0: Podravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pogazi.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva brez

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in...

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten torek sem skupaj, ob pol šestih imamo od 11 do 13 stopinj. Danes nas čaka relativno sončen dan z 23 stopinjami čez dan, jutri celo do 24, potem pa bo od četrtka naprej pa vse tja do sobote potrebno občasno odpirati dežnike, torej vsak dan bo občasno deževalo. Zdaj prvi tisti pravi sončen dan naj bi bil v nedeljo, ko bomo imeli 23 stopinj.
2: Dobro jutro na ceste, zaenkrat brez posebnosti, vse bo šlo še zaenkrat tako, če naj tako tudi ostane, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro, v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, danes je že torek, 15. september, ko je, kaj si rekla, napovedan taken lep dan, ne?
1: Lep dan, ja, je pa danes tudi mednarodni dan demokracije v Sloveniji.
2: Ja, ja, pa jo že imamo.
1: Ja, pa je že en cajt, ne?
2: Ja, ja, dobro.
1: Že to, da imamo danes nafto pa bencin dražji, ne?
2: Ja, kaj čemo, tudi na svetu je tak. Lepo jutro.

0: 80-ta, Cool in the Gang, zdaj je 9 minut čez pol, dobro jutro. Ta teden smo skupaj s podjetjem Iblo z Vinarskega trga, ki so res odlični, kar se tiče klim, to smo že poleti povedali. Zdaj pa so na vrsti njihove toplotne črpalke, ker vidimo, da temperature, 11 stopinj danes že, počasi bo treba prižgati to, ne?
1: Ja, upamo sicer, da še ne, ampak vse eno pa je se potrebno seveda pripraviti, namreč zadnji trenutek naročiti toplotno črpalko je malo bolj neravno prijetno, namreč 30% popust imajo zdaj v Iblo na vse toplotne črpalke, zato je najverjetne kar naval in je potrebno malo počakati na montažo. Zato jih čim prej obiščite na Vinarskem trgu in ne samo to, poleg 30% popusta na toplotne črpalke v podjetju Iblo še vedno lahko prejmete tudi subvencijo do 4500 evrov. Zdaj popust 30% pri Iblu velja samo do 31. oktobra. No, da pa imamo nagradno igro na Facebooku, pa velja samo do tega petka.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Odlični imam booking si na Radio Ptuj, zdaj je 9 do 6.
1: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: In spet smo skrili prostor v Kocentru. Vem, da vi veste, obiščete Kocentr, hitro pogledate, kje ima tako izložbo in z malo sreče bom za 40 evrov lahko vaš.
2: Malo pokukajte sosedo, kaj je napisal pod fotografijo, malo prekopirajte tako kot v šoli, se veste. In kot je povedal Dalibor, z malo sreče bo bon vrednosti 40 evrov vaš.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kocentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kocentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poskus uboja na Vinici. Protest za strože varnostne ukrepe v Zagrebu. Vreme, po meglenem jutru, jasen dan. Danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Po petkovem napadu na srednji šoli, v kateri sta bila huje ranjena dijak in čistilka, je v Zagrebu potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere nekoliko izboljšale. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Pozdrav avtomobile, za enkrat na našem koncu brez posebnosti, no nekaj malega megle boste srečali v tem jutru, zato, če je to seveda potrebno, prižgite tudi meglenke. No, drugega zaenkrat ni, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 3.
11: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, zdaj je 4 minute čez 6. Torek, 15. september, ko bo na marsikateri račun kapljalo nekaj cvenka.
13: To je res, je pa tudi res, da je danes dan vrnitve Primorske k matični domovini, ne? Leta 1947 se je del Primorske vrnil k Sloveniji, zdaj po našem mnenju bi lahko je bilo še malo bolj bi šlo tja dol do ja. Do Umaga, rečma.
10: Do Umaga, da malo podaljšamo
13: svoje. Pa ja, zakaj pa ne, ne?
10: Pa se gled, lahko tudi ta gremo na morje. Ti to dobro veš, kako se to dela, ne? In na konc koncu.
13: Gremo kar z barko.
10: Gremo staro barko.
13: Staro barko.

0: Odlični stari, dobri Beatli, 60-ta, hey Jude, 11:06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Beatle v bistvu poslušajo res po vsem svetu, ne? In po vsem svetu so tudi različne cene, kar se tiče strehe nad glavo, ne? Zdaj, veš ti recimo, koliko danes stane kvadrat stanovanja v Cirehu?
0: Ne, ja vem, včasih sem vedel, ne, pred 30 leti, ampak zdaj slutim, ne, da bi moral stanovanje prodati, da se ga privoščim, ne?
1: Skoraj. Dvakrat v središču Cüriha stane, kvadrat v središču Cüriha stane kar 22.910 evrov.
0: Jo, za to ti denar ti vsaj sosed zjutraj prinese kavo, ne?
1: Pa ja, skoraj da. 80 kvadratov, torej v Cürihu, pomeni, da vas stane ta trenutek 1,83 milijona evrov. Skoraj 2 milijona evrov.
0: Ja, pol moja sreče Slovenije ostalo. Tukaj vsa lahko sanjam v svojem stanovanju, ne?
1: Ja, zanimivo pa je, tudi veš, da je Praga recimo dražja od Berlina, ne? Kvadrat v Pragi recimo stane ta trenutek 8.352 evrov.
0: Torej, če hočeš poceni nepremičnino, moraš imaš Istanbul, če pa hočeš Cürih,
1: pa potrebuješ predvsem zelo, zelo bogatega sorodnika.
0: Ja, itak.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 6 minut manjka do pol sedmih. Dobro jutro.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
0: In še nekaj malega imamo, zdaj če pogledamo na koledar, to je že prihodnji teden.
2: No ja, točno to, prihodnji teden bomo torej odšli malo v Dalmacijo, zaenkrat kaže, da bo vreme tam res krasno, zato se bomo imeli špasno 5 dni po Dalmacijo. 23. torej do 27. septembra bomo obiskali zgodovinski sin, Cetine, Baško vodo, Omiš, Makarsko, priljubljene Tučepe in pa tudi krasen muzej Burja bomo obiskali in seveda degustirali njihove domače specialitete.
0: Ja, zdaj, kar se tiče financ, 559 evrov, pol penzion, večer je vključena tudi pijača, kar je zelo pomembno, če čez dan kaj kupite, ne, pa nivate več, pa večer lahko spijete, mar si kaj, ne?
2: Ja, na polno lahko spijete, ne? In pojeste seveda namreč ruski bife bo. Tam pa bo torej tudi turistična kecija Sonček, ki bo poskrbela, da bo vse varno, da boste torej varno, oziroma bomo varno prišli v Dalmacijo. Zato jih pokličite na 02-749-3282 ali pa jih obiščite še danes in si rezervirajte torej še zadnja mesta v Dalmacijo.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. V gimnaziji Ormož imajo v tem šolskem letu v srednje šolske programe gimnazija, predšolska vzgoja in zdravstvena nega skupaj vpisani 269 dijakov. Ti ne prihajajo samo z ormoškega območja, ampak tudi veliko širše, pove ravnateljica Klaudija Zorjan Škorjanec.
5: Pri nas so dijaki resnično vpisani v naše tri programe iz zelo širokega okolja okrog Ormoža, se pravi Ormož z okolja, do Ptuja vsekakor, potem iz oddaljenih krajev Ptuja, Juršine, celo iz Slovenske Bistrice. Dijakinja se vozi iz Celja k nam. V glavnem pri Slovenski Bistrici veste, da nimamo takih dobrih povezav, tako da se nekateri dijaki resnično prispijo oziroma živijo v dijaškem domu na Ptuju in se vsakodnevno pripeljajo do Ormoža. Tudi iz Svete Trojice imamo dijake, tudi iz Murske Sobote.
4: Prvi letnik vsakega od treh programov je vpisanih po 30 dijakov. V zdravstvenem domu Ptuj pravijo, da vsi tisti starši, ki so že prejeli informacijo o možnosti prepisa otrok v šolski dispanzer, lahko vpis opravijo postopoma. Z vpisom so pričeli včeraj, v nadaljevanju pa bo možen v ordinacijskih termini. Želijo preprečiti nepotrebno čakanje in zagotoviti miren in urejen potek dela v ambulanti. Za vpis je potreben osebni obisk, zdravstveno kartico otroka. Prenos zdravstvene dokumentacije se uredi neposredno med ambulantama.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Pravo jesensko jutro imamo, megleno je z 11 stopinjami, 23 bo danes, sončno bo tudi jutri, ko bodo termometri pokazali do 24 stopinj, potem pa nas čakata dva malo bolj hladna dneva in pa seveda deževna, pravzaprav trije. No? Četrtek, petek in soboto pričakujemo nekaj dežja in sicer zjutrajne temperature podobne današnjim od 11 do 14, čez dan pa od 19 do 21 stopinj. V nedeljo bo posijalo sonce, krasen dan bo z 23 stopinjami.
0: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
8: Kot je že Simona povedala, v tem jutru kar precej megleno, prižgite meglenke, če je to potrebno, pazite na cestah, pazite na šolskih poteh, na otroke, tudi v okolici šol, vrtcev, dijaških domov. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, seveda morda tudi policiste radarje, zato šte nam jih na našo brezplačno 0813-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, lepo dobro jutro vam želiva. Zdaj je slabi 5 minut čez pol sedmo, je pa že torek. Tako da to je eno fajn zadeva, ne?
7: Ja, fajn zadeva pa za vse tiste, ki želite hitro jesen, da smo na polovici delovnega meseca. Ta mesec je torej samo 30 dni, torej oktobra, in pa vstopamo v jesen. Tudi kak malo bomo že menjali zimske pneumatike, zdaj novembra, ne? Ampak to bo kar hitro. No, hitro pa je pred nami že naslednja pesem, ki pravi Gašper Rifelj, naj ne bo hladno.

0: 11 minut čez pol je, sprehod po soncu, tale skladbica. Danes je torek, 15. september, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Lomilec ženskih src, Jakov Jozinovič, ima spet neke vrste afero. Ne? Zdaj na Balkanu imamo novo ganko. Sta Džejla Ramović, torej, in Jakov Jozinovič samo prijatelja, ali sta morda kaj več?
0: Kaj imamo spet detektive na družbenih omrežjih?
1: Očitno, okay? Očitno, ker tokrat se je pojavil nov posnetek iz Beograda, kjer sedita zdaj res čisto skupaj.
0: No, torej nič uradne potrditve, ampak internet že piše ljubezenski roman, ne?
1: Točno to. Govorice so se v bistvu začela že poleti, ne, ko so ju skupaj opazili tudi čavno.
0: Ja, jaz bi rekel, če sedite skupaj, še ni nič, ne? Če pa skupaj prijete na čovn, bolj pa imajo spletni detektivi že material za celo sezono, tako da ni problema.
1: Komaj čakamo nadaljevanje.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Kjer vi vidite kauč, otroci vidijo odskočno desko.
4: Juhu!
3: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim

0: septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
3: V petek, 18. septembra, se odpira trgovina Stylish.
2: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
3: Mercator, center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
4: Stylish.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Marja in rožice, rožice cvetijo, ja, zdaj več ne, kar je jesen. No, za vas pa imamo tole. AMZ Ptuj organizira tehnične preglede traktorjev z možnostjo podaljšanja registracije na terenu in to danes, v torek, 15. septembra.
1: Čez pol ure, torej ob pol osmih, bodo v Šikolah pri gostilni Kureš, tam bodo do 8 ure, danes tudi v Zgornjih Jablanah pri okrepčevalnici pri Medvedu od pol devete do 9 ure. AMZ Ptuj danes obišče tudi Pleterje pri prevozništvu Medol od pol desete do 10 ure, na Selah pri gasilskem domu bodo od pol enajste do 11 ure, Gereče vas pri gasilskem domu AMZ Ptuj danes obišče med 11:30, tam bodo do 12 in pa v Prepoljah pri domu krajano bodo od 12:30 pa do 14 ure. Vse informacije na telefonski številki 02 749 3535. AMZ Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Trump, edina potrebna varovalka za umetno inteligenco, je pameten predsednik. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral vodilne predstavnike podjetij z področja umetne inteligence, ki svarijo pred hitrim razvojem nove tehnologije. Prepričan je, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami umetne inteligence pameten predsednik ZDA. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. Še nekaj malega megle boste imeli v tem jutru, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
15: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
16: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
14: Dobro jutro vam želiva. 5 minut čez 7. ura. Veš, kaj sem se razmišljal? Naši otroci, ki so zdaj prepevali, otroci pojejo, da ogromno jih si izbere pesmi, ni ne pošla.
17: Res je, mislim, da je nekaj petkrat.
14: Petkrat je bila.
17: V superfinalu, ja.
14: No, pa še zdaj, šestič. To mi je všeč, Nina Pušlar.

0: Lepo dobro jutro vam želiva, no za vas pa imava še...
1: Obvestilo. Tehnični pregledi Tepe Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorjev na terenu in to danes. V zgornjem Velovleku pri Vršič Alojzu bodo od 7:30, torej čez natanko pol ure, do 9:30. Danes tehnični pregledi Puh tudi na Gaberniku pri trgovini Hrga med 9:00 in 10:00. V Hlaponcih pri Vaškem domu med 11:30 in 12:30. Zagorce pri kmetiji Lovrec tehnični pregledi Puh danes obiščajo med 12:00 in 13:00. Hvaletince pri Agropučku bodo obiskali med 13:30 in tam bodo do 14:30. Tehnični pregledi Puh pa danes tudi spodnji Voličini na parkirišču trgovine Tuš med 15:30 do 16:30.
0: No, prav tako tudi jutri v Zgornjih Jablanah pri kmetiji Vnuk med 7:30 in 8:30. Tepe Puh jutri tudi v Župeči vasi pri kmetiji Srdinšek med 9:00 in 10:00. Potem v Cirkovcah pri kmetiji Napas med 11:00 in 12:00. In Starošincah pri muzeju med 12:30 in 13:30.
1: Tehnični pregledi Puh na Puhovi ulici 8 opravljajo brezplačno. Plačne preventivne preglede za vsa vozila v delovnem času. Od ponedeljka do petka med 7:00 in 19:00 in pa v soboto med 7:00 in 13:00. Slogan tehničnih pregledov Puh je: Vaša varnost je naše zadovoljstvo.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs. To the flow now, ooh.

0: Lepo dobro jutro vam želiva, zdaj le pa je že 14 minut čez sedmo.
1: In pa 11 stopinj, torej eno tako romantično jutro je, sonce že malo sije, tako da je dan tako lepši, ne? Morda bo danes celo dan za kako ljubezen na prvi pogled, ne? Ker ne vem, če veste, ampak ljubezen na prvi pogled je ena najpomembnejših sestavin ljubezenskih romanov in seveda filmov, ne? Ki skoraj da bistvo temelji za neko usodno ljubezen, ki se ima zgoditi med tema dvema junakoma.
0: Ja,
1: ne?
0: Seveda. Samo zagledate se v isti dvorani, na ulici, v pisarni, kjerkoli že ne, tudi če sta drug od drugega predvsej oddaljena in nekako prvinsko začutite, da je to to.
1: Točno tako, bravo za to.
0: In ti verjameš te pravljice, ne? Ja. Moja mama, ne, je vedno rekla, da je ljubezen na prvi pogled, ko se srečata dve zagreti osebi. In nista preveč zbirčni.
1: Aj.

0: bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
7: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: galle. Ja, zdaj je 3 minute do pol, lokalni utrip, no, v središču ob Dravi se pripravljajo na gradnjo.
1: No, kje pa bo danes potekala trgatev, pa slišite že čez nekaj minut v lokalnem utripu Radija Ptuj. Penso con sueño para si.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Občini Središče ob Dravi se pripravljajo na gradnjo novega vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica.
3: Ja, imamo vrtec star več kot 50 let, sedaj je na dveh lokacijah, to pomeni ena lokacija na bregu, tam kjer so štiri oddelki in pa polovični oddelek je v šole. Potem po pač te realizaciji oziroma novogradnji pa rekonstrukcija se vsi oddelki preselijo na eno lokacijo, s tem tudi zmanjšamo stroške, kaj se sedaj odpira to oba dva oddelka zjutraj in tako da morajo pač to tudi zagotoviti glede prihodov samih vzgojiteljic. Tam pa domeli pač otroci normalne pogoje po tistih standardih, kateri so predpisani, ne samo otroci, ampak tudi vzgojiteljice in pa so osebje.
2: Občina je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtcih. Za projekt rekonstrukcije in novogradnje vrtca na Vihanček je pridobila 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev, skupno pa je investicija vredna 3,1 milijona evrov. Na grajskem dvorišču Ptujskega gradu bo danes potekala tradicionalna trgatev modre kavčine, žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu in ranfola. Trgatev, na katero vabita mestni viničar Andrej Rebernišek in županja mestne občine Ptuj Nuška Ganjšek, se bo pričela ob 13. uri.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Še vedno rahlo megleno jutro, ampak tu in tam že kuka sončni žarek izza oblakov in nam bo doprinesel danes kar 23 stopinj, trenutno pa jih imamo na Ptuju in okolici od 10 do 12. Jutri podobne temperature današnjim od 12 do 14 stopinj, čez dan sončnih 24, potem pa bomo od četrtka pa do sobote odpirali občasno dežnike, tudi nekoliko nižje temperature bodo v četrtek recimo čez dan 19, no petek bodo temperature prijetne 23 stopinj, potem pa spet deževna sobota z 20 stopinjami. Po dežju vedno posije sonce in tudi v nedeljo bo, ko bomo imeli 23 stopinj čez dan.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Ja, promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, zdaj me glas je skoraj čisto razkadila, ampak na to se bo treba navaditi, se veste, jesen je tu in to je čas megle. Zdaj, drugega zaenkrat ni, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol osmo je že.
5: Ja, prijetno, prijeten torek vsem skupaj, danes je za mnoge vesel dan, plačilni dan. No, vesel dan je tudi danes za Primorce, ne? Danes ja. Je poseben praznik pri njih, dan vrnitve Primorske k matični domovini. No, je pa danes tudi mednarodni dan demokracije. Ta dan so leta 2007 razglasili Združeni narodi z namenom spodbujanja in ohranjanja načel demokracije in to po vsem svetu.

0: Nikjer še na radiju, tu je 12 čez polje, dobro jutro, torek, dragi moji, 15. september, na banke bo danes lušno.
1: Ja, lušno pa bo tudi, ko se bomo pogovarjali s kom izmed svojih najdražjih ali pa morda celo sami sabo, ne? Ker strokovnjaki pravijo, da moramo paziti, kako govorimo sami seboj, namreč možgani poslušajo popolnoma vse. Ne?
0: Super, jaz si vsako jutro rečem, ne da se mi v službo.
1: Evo, zato tvoji možgani mislijo, da je prihod na radio v bistvu kazen, ne?
0: Aha, potem bi si mora reči, komaj čakam na budilko ob 4 zjutraj.
1: Dobro, to lagati ravno ni treba, ne? Ampak dovolj je pač, dan bo naporn, ampak ga bom že nekak zrihtal,
0: Jaz bom začel drugače. Danes bom prijazen, nasmejan in poln energije.
1: In bodo tvoji možgani to verjeli?
0: Kar te vem za možgane. Če bo pa to slišala direktorica, bom imel vsaj eno pohvalo več.
1: To pa tudi nekaj.

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V

0: Maribor.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, vonj borovcev v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
5: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: David Guetta na Radio Ptuj, dobre 4 minute manjkajo do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, čisto blizu našega radija je podjetje Iblo, torej Vinarski trg 3. Mi lahko gremo peš, vi z avtomobilom, imajo res velik parking pred stavbo podjetja Iblo, zato, ker boste potrebovali kar nekaj časa, da vam razložijo seveda vse, kar se tiče toplotnih črpalk. Krasno akcijo imajo do 31. oktobra, če pri njih kupite seveda LG klimatsko oziroma toplotno črpalko, prejmete kar 30% popust in ne samo to, še lahko uveljavljajo.
0: Ja. Subvencijo, ne, do 4500 evrov. Zdaj ti moram povedati, da so včeraj Iblo bili pri nas.
1: In?
0: Pri moje mami.
1: Ja, in?
0: Klimo.
1: Ja.
0: Kostino.
1: V nulo, ne?
0: Profesionalno. Mm-hmm. Zdaj sicer ona ne more imeti toplotne, ker je v stanovanju, ne, ampak drugače, pa sem gledal sosedje, kar razmišljajo o toplotnih črpalkah, ker to je nekaj super zadeva. S klimo si dogrevaš in pol toplotno klopiš in vam povem, da so stroški kar nizki pol.
1: Ja, trenutno je kar precej ugodna, ja, torej s 30 popusta pa še subvencija, vse veste, drugo alternativa je že kar precej dražje, ne? Ampak da mi dva ne bova nekaj filozofirala, vas dejansko vabiva da se, da obiščete torej podjetje Iblo, obiščite pa tudi Facebook profil Radija Ptuj, tam imate en video, da vidite, kako ta lepa mašinca zgleda in z malo sreče bo nagrada, torej nagrada presenečena podjetja Iblo lahko prav vaša.
2: Iblo, za vse, ki vas zebe, toplotne črpalke LG, iblo.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Vučić za 27. september napovedal svoj odstop. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripade v tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, želimo vam prijetno varno vožnjo, no zdaj jutro vse je umirilo, kar se pa tiče radarjev zastoja na našem koncu, zaenkrat ne. Če kje opazite kaj, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
13: Iblo, za vse, ki vas zebe, toplotne črpalke, LG, iblo.si.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 8 je že ura.
15: Ja, prijeten torek sem skupaj, 15. dan je v mesecu septembru, kar pomeni, da smo na polovici delovnega meseca. Oktober je prav, tak lahko rečemo, poseben dan, poseben mesec, mesec vino tok, vino teče, ba je že vre.
12: Ja, ba je, ja.
15: ampak trgatve še niso čisto v koncu. V koncu pa še ni naša glasba oziroma Štajerska budilka, v nadaljevanju še veliko zanimivega, pa pojdimo malo na Hrvaško. Goran Karan.

0: Michael Bolton, njegova uspešnica, 13:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro, jaz sem čez vikend bila zelo, zelo pridna, ne, sem pa do hiše res se storila. Kaj pa ti?
0: Kaj?
1: Kaj? Si pozabil se sad?
0: Nisem pozabil, sem prestavil sem to vse skupaj.
1: Na, kdaj si ti to prestavil?
0: Ja, na naslednji vikend. In zdaj se bo žena zihar veno prepirala z mano za brez veze.
1: Ja, ampak veš, prepirati se žena isto, kot če bi te aretirala policija, ne?
0: Ha?
1: Ja, ja, ker vse, kaj boš rekel, ne, se bo uporabilo proti tebi.
0: Na srečo pravi, imaš pravico molčati.
1: No in to ti danes priporočam.
0: Ja, bom.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80 18 16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80 18 16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
4: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
11: Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
12: V soboto 19. septembra na občinskem središču v Staršah.
11: Tudi letos bodo društva s svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
12: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
11: Vabita Turistično društvo Starše in občina Starše.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj je še 4 minute do pol, nadaljevanju boste slišali lokalni Lotrip. V Markovcih podpisali pogodbo. Kakšno boste slišali?
1: No, žal pa tudi o tragični nesreči, ki se je zgodila v Sladkem vrhu. Vse več, oziroma več o tem pa v lokalnem Lotripu že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občini Markovci sta včeraj župan Milan Gabrovec in Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovcih. Zakaj je ta potrebna, pa župan Gabrovec?
3: Mi smo morali načrtovati širitev naše obstoječe čistilne naprave v Markovcih, kaj vesel sem tega, da v naši občini se veliko gradi. Tudi naša obrtna cona se je pred kratkim povečala za 2,3 hektarja na 9 novih parcel in tudi tam se že nekaj gradi, tako da je naša čistilna delala že čist na meji, zato moramo jo povečati iz 2000 placijskih enot na 2650 placijskih enot. In glede na to, da smo v zadnjem času imeli kar nekaj težav zaradi tega, ker smo dali prvi razpis in smo dobili ponudbe bistveno više, kot smo mi imeli na razpolago sredstva na našem proračunu in pa tisto, kar smo imeli iz nepovratnih sredstva, sedaj smo se prijavili na razpis.
2: Na javnem razpisu so za izvedbo del izbrali komunalno podjetje Ptuj, pogodbena vrednost investicije pa znaša 554 tisoč evrov. Občina bo iz lastnega proračuna zagotovila slabih 224 tisoč evrov. Preostanek pa predstavljajo nepovratna sredstva iz dogovora za razvoj regije. Rok za izvedbo je 6 mesecev, pri čemer bodo za nemoten potek del potrebovali predvsem ugodne vremenske razmere, saj bodo vsa dela potekala na prostem, je še povedal Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj. V okolici Sladkega vrha je včeraj okoli 19. ure in 30 minut prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili z policijske uprave Maribor. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol. Nato pa kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka izgubil življenje. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim čez eno uro.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: 13 stopinj trenutno na Ptuju, nas že razvaja sonce, kako je pri vas? Upam, da prav tako kot tukaj, torej sončno, povem veselo novico, danes bo res en tak krasen sončen dan do 23 stopinj, bo jutri celo do 24, prav tako sončno. No, v četrtek pa bomo odpirali dežnike, zjutraj bo svežih 13, čez dan 19, v petek sicer bo 23 stopinj, vendar bo prav tako deževalo, sprva torej zjutraj še nekaj malega sončni žarko, potem pa bodo dežniki obvezna oprema, no, dežniki pa bodo obvezna oprema tudi v soboto, vse tja do 14. ure, potem pa bodo prevladovali oblaki in pa 20 stopinj. Po dežju vedno posije sonce, tudi v nedeljo bo, ko bo sončnih 23.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Na cestah se jutranje umirja, tako da bo šlo lažje. Sončno je, tako da je tudi verjetno prijetno v avtomobilih. No, če pa vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, hitro nam jih zatošte na našo brezplačno 0-80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva. Zdaj je 5 minut čez pol deveto. Torek je 15. September.
5: Ja, september je že, res je. 15. september je že, kaj kmalo bomo ponovno razmišljali, kakšne lučke bomo pa letos imeli. Ja, tako je minilo hitro, ne, da mi sploh nismo vzeli tu studio dol, ne?
7: Ja, dobro, tako je smo, le, kaj če.
5: Samo damo v elektriko, prežgemo pa gremo.

0: odlični magazini na radiju. To je 12 čez pol 9. je ura.
1: Dobro jutro, malo sem pogledala spet k strokovnjakom in ti pravijo, da občutek krivde pogosto nosimo s sabo in to že od zgodnjega otroštva.
0: Ja, potem je jasno, zakaj imam še danes slabo vest, ko pojem zadnji kos potice.
1: To ni krivda, to pa ni krivda. Govorijo o tem, da se včasih recimo po nepotrebnem ljudje obremenjujemo in to čisto za vsem, ne?
0: Aha. Jaz sem pripričan, da sem kriv tudi, če se tiskalnik pokvari pri nas.
1: Poznam take, ne? Če začne deževati, se skoraj opravičijo vremenarjem. Ne?
0: Ja, jaz sem se pa zdaj odločil drugače. Če nosim že breme na ramenih, ne? Naj bo to nahrbtnik za izlet.
1: To pa ja, ne? Malo manj krivde, malo več smeha in takoj bo precej lažje za srce. Dobro jutro!

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelov Roškar so v današnjem torku za vas pripravili gobovo juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes v hotelov Roškar tudi pasol s pekenim mesom ali pa zrezek na žaru s sladkim zeljem in pire krompirjem.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi priporoča vseh menih dvednevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščančje medaljone s praženim krompirjem, v drugem meniju pa pašta fižol s pečeno slanino. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tik.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Organizatorji referendumske kampanje lahko še danes odprejo transakcijske račune. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Spletni trgovci, pozor!
11: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
10: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti. Nič kar takega, kar bi vas upočasnilo, zmotilo. No, če pa vi opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa nam to čim prej povejte na našo brezplačno 0813-02.
14: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
15: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Dobar dan, dobro jutro, 5 minut čez 9, že ura. No, v nadaljevanju pa bova zdaj le z Simono nekoga osrečila.
16: Zelo.
13: Z nagrado podjetja Iblo, tako da ostanite po dveh.

0: Mitch Hour na radiu, tu je 12 minut čez 9. Zdaj pa gre za res, zdaj pa gre za nagrado podjetja Iblo, paket presenečenja in morate priti tudi v Iblo po nagrado.
1: No ja, na vinarski trg, nagrado presenečenja, no presenečenje pa ni, da imajo tam 30% popust na toplotne črpalke v podjetju Iblo, tako da obiščite jih seveda celo leto, ampak do 31. oktobra pa velja ta 30% popust na toplotne črpalke. In paket presenečenja podjetja Iblo prejme Biserka Kolar.
0: Biserka, čestitke, podatke poslagt in potem se veselit. Res super nagrade.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
7: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
8: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Pohištvo Lesotrk Studio Alples Linard v mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrk v Lenartu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelo Roškar so v današnjem torku za vas pripravili gobovo juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Danes v hotelu Roškar tudi pasol s pekenim mesom ali pa zrezek na žaru s sladkim zeljem in pire krompirjem.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi priporoča vseh menih dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščanče medaljone s praženim krompirjem, v drugem meniju pa pašta fižol s pečeno slanino. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tik!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Lions Club Ptuj je minulo soboto pri Sveti Ani v Cirkolana, kjer se nahaja njihov vinograd dobrodelnosti, pripravil prvo srečanje botrov. Čeprav je letošnjo letino vinogradnikom uničila toča, so opravili simbolično trgatev na potomke najstarejše vinske trte. Zbrane je nagovoril novi predsednik Lions Kluba Ptuj Branko Šmigoc, pridružila se je tudi županja občine Cirkolane Antonija Žumbar. O pomenu vinogradništva v Halozah pa je spregovoril predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Haloze Zvonko Arnejčič, katerega člani skrbijo za trte vinogrado. Vodja projekta in član Lions Kluba Ptuj Slavko Visanjak je ob tem povedal.
3: Ja, v lanskem letu smo zbrali 72 botrov. Letos smo se zadali nalogo, da bi nas bilo vsaj 100, ampak smo se približali tej številke. Zelo blizu stotice smo, tako da projekt vsekakor živi. In glavni namen našega projekta je to, da pomagamo študentom iz področja Haloz, študirajo agronomijo, posebej zaželjeno je vinogradništvo in ta namen smo vsekakor dosegli s tem projektom in ta projekt živi in gre naprej.
2: Lani so podelili 3 štipendije mladim iz Haloz, ki se izobražujejo na področju kmetijstva. Med njimi je tudi študentka Tadeja Gaves.
4: Ta štipendija mi je veliko pomagala, saj sem si pokrila s tem stroške, ko sem se vsakodnevno vozila na Ptuj, pa tudi malca.
2: Eno štipendijo pa prijela dijakinja. V Ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 233 pacijentov. Na porodnem oddelku so se rodili 4 otroci, 2 dečka in 2 deklici. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki se vam ponovno pridružimo 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Ker 15 stopinj so že pokazali termometri, 23 jih bo po popoldanskem času. Danes bo, se mi zdi, en tak čas primeren za kakšno kofetkanje na prostem, namreč sonce nas bo dobesedno razvajalo, podobno tudi jutri, ko bo še kakšna stopinja več, torej okoli 24. No, v četrtek pa ne bo za kofetkanje na prostem, pač pa nekje med 4 zidovi, namreč deževalo pa bo občasno tudi v petek in pa v soboto. Temperature pa po popoldanskem času, recimo v četrtek 19, v petek prijetnih 23, deževnih 23, v soboto 20, potem pa končno spet sonce v nedeljo in pa 24 sončnih stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Na našem koncu na cestah, zdaj le brez posebnosti, suhe so, normalno prevozne, radarjev ni. Če pa ste ki blizu ni, pa čim prej na našo brezplačno 0-80-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobar dan, 5 minut čez pol deseto je, danes je torek, 15. september. Ne samo plačilni dan, ampak tudi rojstni dan. Za nekatere, ki so rojeni na današnji dan.
6: Nas zanima, kdo je to seveda, zato za vaše najdražje pošljite SMS sporočilo na 4246. V SMS-u pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke slavnica. Torej 4246 pa naša kratka številka.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 15. september, no in poglejmo, na koga vse ste se spomnili, da danes praznuje.
2: 43. rojstni dan ima Jana Kureš iz Podlehnika 8D. V Gereče vasi 78 je slavljenka Marija Vajda, v Dornavi pa Jožica Gomboc. Rojstni dan ima tudi Stankec Kolednik iz Medribnika 24 pri Cirkulanah, pa Mojca Drevenšek iz Sovič praznuje 42. rojstni dan. Tudi v Podvincih imate slavljenca, v Podvincih 98B, tam ima okrogli 60. rojstni dan, slavljenec Ivo Lazar. In na Iva Lazarja ste se spomnili kar trikrat. Na Mladinski ulici 6 v Kidričevem praznuje 11. rojstni dan Anej Arnejčič. Potem Mojca Drevenšek iz Sovič praznuje 42 let. Rojstni dan ima tudi babica Danica iz Podvince, upravite. Pa Ernest Petek iz Kungote pri Ptuju 108 je današnji slavljenec. Jožica Gomboc iz Dornave praznuje in na Jožica Gomboc iz Dornave ste se spomnili kar dvakrat. Tudi Terezija Kokoli iz Spodnjega Velovleka 30B je slavljenka. Pa Žan Fegoš iz Slatine pri Cirkulanah je star 20 let. Ljudmila Bezjak iz Sodincev praznuje. Tudi Tonja Kolar iz Ptuja je slavljenka. Pa Žan Fegoš je star 20 let, doma iz Slatine. Oto vnuk iz Ptuja slavi. Pa v Goričako 49 pri Zavrču praznuje Roman Bosil. In Romana Bosilja iz Goričaka 49 pri Zavrču ste se spomnili prav tako dvakrat. Rojstni dan ima tudi Mojca Drevenšek iz Sovič, 42 let, pa Terezija Kokol iz Spodnjega Valovleka 30B. Roman Bosil iz Goričaka 49 je prejel še kar nekaj sporočil in pa Teja Železnik iz Nadol je stara 14 let in na Tejo Železnik ste se spomnili kar trikrat. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: kot 11 praznuje Panuša Kozeli iz Prvencev, je dopolnila 15 let, 27. Marcel Lah iz Hrvaškega, Marija Fric iz Gruškovca še enkrat, Enes Petek ima danes 34 let, Jožica Gomboc iz Dornave praznuje ter Ivo Lazar iz Podvince 98B, danes slavi okroglih 60 let. Zdaj pa še hitro malo osvežimo, ne, to je to. Vsi slavljenci, ja, kaj vam narečem, lepo praznovanje in vse najboljše.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Organizatorji referendumske kampanje lahko še danes odprejo transakcijske račune. Predlog rebalansa začenja pot na odborih državnega zbora. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2 odstotka. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri v sredo 16. septembra. Na Vidmu pri osnovni šoli med 8:30 in 10. uro. V Leskovcu pri osnovni šoli se ustavi med 10:30, tam bo do 11:45. Jutri Bibliobus tudi na Turniščah pri gasilskem domu med 12:15 do 12:45. Sela pri osnovni šoli ob 13. do 13:30 in pa v Dražencih pri gasilskem domu bo Bibliobus jutri med 13:40 in tam bo do 14:10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v četrtek 17. septembra za zaposlene na Perutnini Ptuj ter za zaposlene na Elektro Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 63. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Helena Vornegar iz Gorišnice 148. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 63. letu se po dolgotrajni bolezni poslovila Helena Vornegar iz Gorišnice 148. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 81. letu se je poslovila Marija Baum iz Zagorcev 1. Pogreb bo jutri ob 14. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 81. letu se je poslovila Marija Baum iz Zagorcev 1. Pogreb bo jutri ob 14. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 18. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve.
2: Radio Ptuj.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
6: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
7: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
8: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
7: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
11: Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika ali pokličite 041 684 912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah Juda.
12: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj.
3: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgrlina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: tarife direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
2: Dobro, je, kaj rabiš?
1: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala pred mesom ni.
1: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
2: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. NATO nad Litvo se strelil dron. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2%. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kamperosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Dober dan!
12: In največje uspešnice vseh časov!

0: Danes je z nami Andrej Čuš, vodja liste doktorja Andreja Čuša, skupaj za Ptuj v mestnem svetu mestne občine Ptuj. Gospod Čuš, lepo pozdravljeni.
1: Ja, dober dan, lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Zakaj ste se odločili, da ponovno kandidirate za župana Ptuja in v čem je vaša letošnja kandidatura drugačna od prejšnjih?
1: Predvsem zaradi tega, ker tudi sam mislim, da sem se v tem času nekoliko spremenil. Tudi izkušnje, ki sem jih v zadnjih 8 letih pridobil na lokalni ravni. Zdaj, 8 let nazaj smo bili sicer res zelo blizu, takrat drugemu krogu, pa verjamem, da tudi zmagi. Zdaj, na zadnjih lokalnih volitvah smo v bistvu bili sploh edina lista, pa edini človek, ki sem se upal postaviti proti oziroma za sebe. Zdaj pa nekako mislim, tretje mesto, drugo mesto, zdaj pa je čas, da damo vse od sebe in da zmagamo.
0: Katere tri težave Ptuja bi kot župan začeli reševati najprej in kaj bi občani občutili že v prvem letu vašega mandata?
1: Moram povedati, da imam zelo dobre povezave v Ljubljani, to sem tudi predstavil ob najavi kandidature, tako da zagotovo prva rešitev je, da rešimo skupaj z ministrico za kohezijo in evropska sredstva Žitnico. Tukaj imam res dobre novice in spodbudne, zagotovo pa bo vlada, kjer sicer seveda zaupam in verjamem v njihovo strokovnost, bo potrebovala našo polno podporo, da ta sredstva seveda tudi počrpamo, gre za vse skupaj 12 milijonov evropskih sredstev. Druga zadeva zagotovo Ormoška cesta, kjer smo pred odločitvijo, ali bomo zdaj stopili skupaj pa to speljali tako, kot se spodobi. Zagotovo pa si bom prizadeval, da prvi dan po izvolitvi odstopimo od dogovora, ki preusmerja mednarodni tranzit po Ormoški cesti. S tem bomo ljudem v Spuhli pa Budini končno omogočili dostojno pa neko normalno življenje. Kot tretjo pa zagotovo stanovanska politika in vezana na gospodarsko rast, torej da pridobimo nove občane, da aktiviramo prazna stanovanja in pa da seveda tudi tistim, ki želijo graditi ali pa med svojo, da se to čim prej uredi, ne pa da se vsi moji sovrstniki izseljujejo v Markovce, Gorišnico, Trnovsko, Važe, Kidričevo in podobno. To je največja tragedija našega razvoja.
0: Zakaj naj Ptujčanke in Ptujčani med vsemi kandidate zaupajo prav vam in listi doktorja Andreja Čuša skupaj za Ptuj?
1: Ker imamo realne možnosti za zmago in ker edini od do zdaj znanih kandidatov ne pripadamo nobeni politični pa gospodarski eliti Ptuja ali pa širše, tudi ne pripadamo nobeni strogo gledano politični stranki, imamo podpornike iz vseh strank, si upam trditi in reči, in nismo vezani na nobena navodila, mi smo odgovorni samo Ptujčankam in Ptujčanom. Tudi zadnja 4 leta smo bili daleč najbolj aktivna svetniška skupina, skoraj 500 svetniških pobud, smo veliko na terenu med ljudmi, tudi sam sem rad med ljudmi na terenu in mislim, da se moramo nehati zapirati v pisarne pa iti med ljudi pa težave reševati tako in hitro.
0: Doktor Andrej Čuš, hvala lepa za obisk v studiju in vse dobro vam želim.
1: Hvala lepa.
2: Naročnik objave lista doktorja Andreja Čuša skupaj za Ptuj.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarnafram.si. Že 270 let tradicije.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Mario Glansi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 41 880 488, ni 41 880 488. Prav tako pa potrebujejo tudi zidarja za izdelavo stopnic. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 70 720 706, ni 70 720 706.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V središču ob Dravi se pripravljajo na gradnjo novega vrtca. V Markovci podpisali pogodbo za širitev čistilne naprave. Lions Club Ptuj s prvim srečanjem botrov v vinogradu dobrodelnosti. Preglejmo podrobneje. Občini Središče ob Dravi se pripravljajo na gradnjo novega vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica pravi.
2: Tam imamo vrtec star več kot 50 let, sedaj je na dveh lokacijah, to pomeni ena lokacija na bregu, tam so štiri oddelki in pa polovični oddelek je v šole. Potem po pač te realizaciji oziroma novogradnji pa rekonstrukcija se vsi oddelki preselijo na eno lokacijo, s tem tudi zmanjšamo stroške, kaj se sedaj spira pa obe dva oddelka zjutraj in tako da morajo pač to tudi zagotoviti glede prihodov samih vzgojiteljic. Tam pa domeli pač otroci normalne pogoje po tistih standardih, kateri so predpisani, ne samo otroci, ampak tudi vzgojiteljice in pa so osebje.
1: Občina je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtci. Za projekt rekonstrukcije in novogradnje vrtca na Vihanček je pridobila 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. Skupno pa je investicija vredna 3,1 milijona evrov. V občini Markovci sta včeraj župan Milan Gabrovec in Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovci. Zakaj je ta potrebna, pa župan Gabrovec.
3: Mi smo morali načrtovati širitev naše obstoječe čistilne naprave v Markovcih, kaj vesel sem tega, da v naši občini se veliko gradi. Tudi naša obrtna cona se je pred kratkim povečala za 2,3 hektarja na 9 novih parcel in tudi tam se že nekaj gradi, tako da je naša čistilna dela že čist na meji, zato moramo jo povečati iz 2000 populacijskih enot na 2650 populacijskih enot. In glede na to, da smo v zadnjem času imeli kar nekaj težav zaradi tega, ker smo dali prvi razpis in smo dobili ponudbe bistveno više, kot smo mi imeli na razpolago sredstva na našem proračunu in pa tisto, kar smo imeli iz nepovratnih sredstva, saj smo se prijavili na razpis.
1: Na javnem razpisu so za izvedbo del izbrali komunalno podjetje Ptuj, pogodbena vrednost investicije pa znaša 554 tisoč evrov. Občina bo iz lastnega proračuna zagotovila slabi 224 tisoč evrov. Preostanek pa predstavljajo nepovratna sredstva iz dogovora za razvoj regiji. Rok za izvedbo je 6 mesecev, pri čemer bodo za nemoten potek del potrebovali predvsem ugodne vremenske razmere, saj bodo vsa dela potekala na prostem. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, je pojasnil, da bo rekonstrukcija izvedena ob delovanju čistilne naprave, kar bo izjemno zahtevno. Lions Club Ptuj je minuli konec tedna pri Sveti Ani v Cirkolana, kjer se nahaja njihov vinograd dobrodelnosti, pripravil prvo srečanje botrov. Čeprav je letošnjo letino vinogradnikom uničila toča, so opravili simbolično trgatev na potomki najstarejše vinske trte. Zbrane je nagovoril novi predsednik Lions Kluba Ptuj Branko Šmigoc, pridružila se je tudi županja občine Cirkolane Antonija Žumbar, meno vinogradništva v Halozah pa je spregovoril predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Haloze Zvonko Arnejčič, katerega člani skrbijo za trte v vinogradu. Vodja projekta in član Lions Kluba Ptuj Slavko Visenjak je ob tem povedal.
4: Ja, v lanskem letu smo zbrali 72 botrov. Letos smo se zadali nalogo, da bi nas bilo vsaj 100, ampak smo se približali tej številke. Zelo blizu stotice smo, tako da projekt vsekakor živi in glavni namen našega projekta je to, da pomagamo študentom iz področja Haloz, študirajo agronomijo, posebej zaželjeno je vinogradništvo in ta namen smo vsekakor dosegli s tem projektom in ta projekt živi in gre naprej.
1: Lani so podelili 3 štipendije mladim iz Haloz, ki se izobražujejo na področju kmetijstva. Med njimi je tudi študentka Tadeja Gaves.
5: Ta štipendija mi je veliko pomagala, saj sem si pokrila s tem stroške, ko sem se vsakodnevno vozila na Ptuj, pa tudi malca.
1: Študent Jakob Lanšek iz Žetal je povedal.
6: Študiram na fakulteti za kmetijstvo biosistemske vede Maribor, smer vinogradništvo, sadjarstvo. Štipendija pa mi je isto potne stroške, ne? Tudi vozim vsak dan. Ja, vrej, da malo se v kmetijstvu spodbuja mlade. Ne?
1: Eno štipendijo pa je prejela dijakinja, ki se izobražuje na področju kmetijstva. Kronika. Okolici Sladkega vrha je včeraj okoli 19. ure in 30 minut prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa je kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka izgubil življenje. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep dan.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domingo Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domingo Ptuj. Najboljše ali nič.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko v smeri proti Murski Soboti, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ta teden se v Štajerski budilki družimo s podjetjem Iblos Ptuja, strokovnjaki za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Iblo je družinsko podjetje s 30-letno tradicijo, ki deluje na Ptuju. Je pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, ponujajo pa tudi različne toplotne črpalke, prilagojene različnim objektom in potrebam. In trenutno je še posebej aktualna njihova akcija, 30% popust na toplotne črpalke, ki velja vse do 31. oktobra. Zdaj pa še naša nagradna igra. Na Facebooku Radija Ptuj si oglejte filmček, ga všečkajte, delite in v komentar napišite, ali ste seznanjeni s 30% popustom na toplotne črpalke pri Iblu. Od ponedeljka do petka bomo prav vsak dan nagradili eno osebo, Iblo pa najdete tudi na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko jih pokličete na nič 2 80 46 30 ali pa poiščete več informacij kar na iblo.si.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihaja.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-880-488. Prav tako pa potrebuje tudi zidarja za izdelavo stopnic. Telefon, na katerega lahko pokličete, 070-720-706. 070-720-706.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Evropski parlament o imuniteti Tonina. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2%. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko v smeri proti Murski Soboti, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
6: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj.
3: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: Minute za zdravje.
6: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. September je mesec ozaveščanja o raku pri otrocih in mladostnikih. Naša sogovornica je Ana Mihor, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja in vodja kliničnega registra otroških rakov v registru raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Najprej nam bo pojasnila, koliko otrok in mladostnikov v Sloveniji vsako leto zboli za rakom.
7: Ja, na registru raka imamo že dolgo tradicijo zbiranja podatkov o vsakih bolnikih z rakom, vse od leta 1950, smo pa leta 2019 ustanovili tudi poseben podregister za otroke in mladostnike, ki je namenjen bolj podrobnejšemu spremljanju zdravljenja, predvsem pa beleženju poznih posledic. Tukaj zelo dobro sodelujemo z ambulanto za pozne posledice Onkološkega inštituta. Lani je bilo nekako prelomno leto, lani smo na registru raka izdali prvo obsežno poročilo o rakih pri otrocih in mladostnikih za dolgo 40-letno obdobje in beležimo, da vsako leto za rakom pri nas v povprečju zboli nekje okoli skupno 85 otrok in mladostnikov, od tega približno 57 otrok do 14. leta starosti in 28 med 15. in 19. letom starosti. Bolevanje pa ima splošno nekako dva vrhova. Prvi se pojavi tam okoli 2. do 3. leta starosti, ko je zelo pogosto zbolevanje z leukemijo pri najmlajših, in drugi vrh pri najstarejših mladostnikih so pogosti limfomi in tudi vse pogostejši že raki, ki so sicer značilni bolj za odraslo dobo.
6: Katere vrste raka so pri otrocih in mladostnikih najpogostejše?
7: Ja, za razliko od odraslih, kjer res močno prevladujejo epitelijski raki, karcinomi oziroma raki, ki nastanejo iz tistih celic, ki jih imamo na površini telesa oziroma v notranjih organih, torej dihala, prebavila, so pri otrocih pa najpogostejše drugačne. Druge vrste rakov predvsem so najpogostejši krvni raki, možganski tumori in pa tudi tako imenovani embrionalni raki oziroma tisti raki, za katere je značilno, da nastanejo zaradi napak med razvojem tkiv. Če pogledamo otroke in mladostnike, se vrste najpogostejše vrste raka nekoliko razlikujejo. Pri otrocih do 14. leta, torej prevladujejo leukemije, skupno blizu 30% vseh primerov, potem možganski tumori z nekaj odstotki manj in pa še limfomi, skupno vse te tri skupine predstavljajo okoli 2/3 primerov. Pri mladostnikih, torej tisti, ki so stari 15 do 19 let, pa so na prvem mestu po pogostosti že epitelijski raki, torej ti raki, ki so bolj značilni za odrasle, z nekje četrtino primerov, sledijo limfomi, tudi nekje četrtina primerov, potem pa možganski tumori skupno ponovno nekje 2/3 primerov te tri najpogostejše skupine.
6: Kako uspešno pa je danes zdravljenje otroških rakov v Sloveniji, če jih primerjate recimo v Evropi?
7: Ja, iz primerjav z Evropo pa tudi pravzaprav iz naših lastnih podatkov ne lahko rečemo, da Slovenija dosega najvišje standarde zdravljenja, ker to odraža predvsem z izjemni napredki v vse boljšem preživetju. V poročilu, kjer smo naredili analizo za zadnjih 40 let, ugotavljamo, da se je petletno preživetje, to je pravzaprav ocena deleža tistih, ki bi lahko rekli, da so se raka trajno odpravili. Če pogledamo vse rake skupaj, se je dvignilo za okoli 68% v 90-ih letih prejšnjega stoletja na blizu 90% v zadnjem desetletju. Torej danes se preživetje precej razlikuje, je na vrsto raka in seveda tudi druge značilnosti bolezni oziroma bolnika. Na splošno pa so najboljši izidi pri Hodgkinovem limfomu, raku očesa, ledvic, raku kože in ščitnice, tukaj govorimo praktično o 100% preživetju. Po drugi strani pa so večji izziv predvsem nekateri možganski tumori, sarkomi mehkih stiv, podvrsta leukemije, akutna mieloična leukemija ter osteosarkom, ki je vrsta raka kosti, tu je preživetje nekoliko nižje, okoli 70%. Če pogledamo pa tisto najpogostejšo vrsto raka, torej, ki predstavlja največ primerov med otroci z rakom, to je akutna limfoblastna leukemija. Ta ima danes preživetje že nad 90%, kar je res odličen rezultat.
6: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: V oddaji Minute za zdravje danes govorimo o raku pri otrocih in mladostnikih. Z nami je Ana Mihor, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja in vodja kliničnega registra otroških rakov. Katere oblike raka še vedno predstavljajo najpogostejši vzrok smrti?
2: Najpogostejši vzrok smrti zaradi raka so možganski tumori. Predvsem veliki izziv predstavljajo določene vrste možganskih tumorjev, kot so embrionalni tumori, tako pri nas kot drugod po svetu. Skupno pa možganski tumori predstavljajo kar velik delež vseh smrti, torej 40%. Sledijo potem leukemije, že zaradi ene številčnosti, kljub temu, da imajo splošno dobro preživetje, pa mehkotkivni sarkomi, kostni tumori, Ne-Hodgkinovi limfomi. Te, ki sem jih naštela, skupno predstavljajo okoli 90% vzrokov smrti. Pri otrocih pomemben vzrok smrti lahko tudi nevroblastom, to je rak, ki zraste iz nezrelih živčnih celic, najpogosteje ali na ledvico ali ob hrbtenici, pri mladostnikih pa tudi potem epitelijski raki, ki je bolj značilni za odraslo dobo.
1: Kako pa se zdravljenje raka pri otrocih razlikuje od zdravljenja pri odrasli?
2: Zdravljenje raka pri otrocih se seveda precej razlikuje od zdravljenja pri odraslih, torej več razlogov. Prvi so to, ker otroci seveda zbolevajo z drugačnimi oblikami raka kot odrasli. Ti raki, če govorimo splošno gledano, ponavadi hitro rastejo, so pa ravno zato tudi bolj odzivni na kemoterapijo. Otroci tudi prenesejo višje doze kemoterapije, ker njihov kostni mozek bolje regenerira in tudi to je razlog, da je delež ozdravljenih praviloma večji kot pri odraslih. Po drugi strani pa je v tem obdobju pomembno preprečevanje dolgoročnih posledic, ki lahko nastanejo, ker otroci in mladostniki prejmejo intenzivno terapijo v občutljivi dobi, ko rastejo in se razvijajo. Predvsem pa je bil velik napreden pri zdravljenju in izidih zdravljenja narejen z razvojem zelo natančnih in strogih protokolov zdravljenja v okviru mednarodnih raziskav. To je zelo prispevalo k napredku.
1: Kako dolgo po končanem zdravljenju spremljate otroke in mladostnike, ki so v otroštvu zboleli za rakom?
2: Če govorimo o registru raka, pri nas spremljamo prek povezovanja z zdravstvenimi in administrativnimi viri podatkov vse življenje, kakšne preživetje otrok in mladostnikov po raku in če morda zbolijo za drugim rakom. Kar se tiče same zdravstvene obravnave, seveda po končanem zdravljenju otroke spremljajo na pediatrični kliniki, ko odrastajo, pa jih predajo v sledenje ambulante za pozne posledice Onkološkega inštituta Ljubljana. Ta ambulanta predvsem je res neprecenljiva in zapravo unikum v svetovnem merilu, kar omogoča vse življenjsko spremljanje preživelim raka v otroštvu, pa obeležuje že 40 let svojega delovanja.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili tudi o tem, zakaj je potrebno spremljanje tudi poznih posledic zdravljenja.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje, ko govorimo o raku pri otrocih in mladostniki. Z nami je Ana Mihor, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja. Na kaj pa morajo biti pozorni tudi kasneje v življenju in kako pomembno je spremljanje morebitni poznih posledic zdravljenja, ki so jih pač doživeli v otroštvu?
2: Tudi po uspešnem zdravljenju, kar je zelo dober seveda izid, pa lahko ta intenzivna terapija pusti neželene posledice, ki se pojavijo kasneje, tudi v odrasli dobi na različnih organih, kot so srce, žilje, pljuča, hormonski sistem ali drugi. Splošno pa se lahko tudi poveča tveganje, da se pojavi nov rak, torej nov primarni rak, ali celo, da pride do prezgodnje smrti. Naša raziskava na registru raka je pokazala ravno to, da imajo tisti, ki so preživeli raka v otroštvu ali mladostništvu, tudi do 6-krat večje tveganje za potem smrt ali nov rak kot njihovi vrstniki kasneje v življenju. Ravno zato je redno spremljanje v ambulanci za pozne posledice res pomembno, ker tam lahko težave skoraj odkrivajo.
1: Zakaj je tako zgodno prepoznavanje bolezni in ozaveščanje tako pomembno?
2: Vzroki otroških rakov niso dobro poznani. Recimo znani dejavniki tveganja, kot jih poznamo pri odraslih, torej kajenje ali alkohol, prehrana, pri raku, ki se pojavi v otroštvu, praktično ne igrajo vloge. In gre pa za zelo redko bolezen, kjer so pogosto prisotni nespecifični simptomi. Lahko je to utrujenost, bledica, ponavljajoča vročina, bolečine v kosteh, razne modrice, glavobol, slabost, podobno. Tako da starši in zdravniki morda ne pomislijo na raka ravno takoj. Imamo pa k sreči, vsaj po mojem mnenju, v Sloveniji kar dober sistem preventivnih pregledov pri pediatru, kar najbrž tudi nekaj prispeva k zgodnejšemu odkrivanju bolezni. Seveda pa je predvsem pomembno, da starši in tisti, ki otroka najbolje poznajo se seznanjeni s temi upozorilnimi znaki oziroma da ob nekih vstajajočih ali nenadnih težavah poiščajo obravnavo naprej.
1: Je še povedala Ana Mihor, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja in vodja kliničnega registra otroških rakov v registru raka Republike Slovenije. Oddajo Minute za zdravje sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Minute za zdravje. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Iščete pa poln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Pohištvo Lesotrg, Studio Alples Linard. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
0: Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
5: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripade v tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri, v sredo. In sicer na Vidmu pri osnovni šoli se bo ob 8.30 ustavila in tam bo do 10. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45. V Turnišču pri gasilskem domu bo od 12.15 do 12.45. Na Selih pri osnovni šoli bo od 13. do 13.30. V Dražencih pri gasilskem domu pa od 13.40 do 14.10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek, in sicer 17. septembra, za zaposlene na Perutnini Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 81. letu se poslovila Marija Baum iz Zagorcev 1. Pogreb bo jutri ob 14. na Juršnskem pokopališču. Šara bo položena v Vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo v Vežici danes ob 18. V 81. letu se poslovila Marija Baum iz Zagorcev 1. Pogreb bo jutri ob 14. na Juršnskem pokopališču. Šara bo položena v Vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo v Vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve.
2: Radio Ptuj.
0: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
4: Ljubezen na prvi pogled je ena najpomembnejših sestavin ljubezenskih romanov in seveda filmov, ne?
5: Samo zagledate se v isti dvorani, tudi če sta drug od drugega precej oddaljena in nekako prvinsko začutite, da je to to.
4: Točno tako, Eda, bravo
5: ti,
4: za to.
5: In ti verjameš te pravljice, ne? Ja. Moja mama, ne, je vedno rekla, da je ljubezen na prvi pogled, ko se srečata dve zagreti osebi in nista preveč zbirčni.
4: Aj, aj.
0: Štajersko budilko vam omogoča
6: Iblo, toplotne črpalke.
7: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
12: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
11: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
12: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
11: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
12: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
13: Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Previdno. Kos pločevine ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju za priključkom Šempeter. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Hey, Fonsi.

0: Podravje na dlani.
1: Mlada umetnica Sara Čeh v središču Ptuja, v ulici Heroja Lacka, v prostorih nekdanje trgovine Alpina, odpira galerijo in atelje. Prostor pa obenem namenja tudi drugim lokalnim ustvarjalcem. Na policah tako ne bodo več čevlji, pač pa umetnost, ustvarjalnost in lokalni izdelki. Čehova pravi, da želi prostor odpreti tudi drugim ustvarjalcem, lokalnim umetnikom, ki bodo tukaj lahko predstavili svoja dela in izdelke. Galerija bo obiskovalcem omogočala vpogled v samo delo Čehove, saj bo v tistem prostoru tudi njen atelje, kar pomeni, da ne bo postavljen le končni izdelek, pač pa bo mogoče spremljati tudi celoten proces nastajanja. Tudi to je ena izmed posebnosti nove ptujske galerije. Tu ima res bogato kulturno in ustvarjalno okolje. Številni posamezniki delajo odlične stvari. To je viden prostor na odlični lokaciji, zato se veseli tudi sodelovanja z drugimi. To si predstavlja kot nek meeting point za ptujske umetnike. Kar se tiče same galerije, je vse že skoraj urejeno, je veselo povedala Čehova. Sara Čeh je diplomirana slikarka, študirala je na šoli za risanje in slikanje Art House v Ljubljani. Sodelovala je pri številnih likovnih projektih in kolonijah. Leta 2017 je imela prvo večjo samostojno pregledno razstavo v razstavišču tovarne umetnosti v Majšperku z naslovom Pot. Vsako leto je tudi med izbranimi avtori na majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, kjer je selekcija zelo stroga. Kar je pa tudi sicer precej dviguje ustvarjalno moralo in tudi daje potrditev, da je pri svojem likovnem iskanju na pravi poti. Na področju slikarstva išče tudi nove izzive in drugačne poti.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Podravje na dlani.
5: Letos mineva 50 let, odkar so se trnovske kmetice zbrale v aktivu kmečkih žena, da bi se družile, si pomagale, izmenjale izkušnje in pridobile nova znanja. Aktiv se je kasneje oblikoval v društvo, nato pa so mu zamenjali še ime. Namesto društvo kmečkih žena je postalo društvo gospodin, saj njegove članice niso bile le kmetice. Svojo prehojeno pot v 50 letih delovanja društva so zapisali v zbornik, ki so ga ob pomoči občine in donatorjev izdale ob visokem jubileju. Slednjega pa počastile tudi s proslavo ob 50-letnici, ki so jo pripravile v večnamenski dvorani. Poleg druženja je bila njihova glavna dejavnost tudi vedno kuharski tečaj. Sprva so to bile tradicionalne domače jedi, pripravljene iz domačih sestavin in po domačih receptih, saj je bilo njihovo vodilo ohranjanje kulturne dediščine. Pripoveduje današnja predsednica Simona Mohorič. Ker aktiv ni imel svojih prostorov, je vrata svoje kuhinje v Sovjaku za tečajnice odprla kar prva predsednica, Marija Štebih. Tam so se sicer stiskale, a tudi ustvarjale in se začele bolj povezovati med seboj.
4: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Revolut goljufom predal osebne podatke skoraj 700 strank. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi T6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
12: Tekoče po naših cestah. Radarska kontrola edino v Sivem Kedju, poročate, je v Šentjerneju, stojijo pri kartonaži. Sicer pa kamorkoli greste, naj bo pot mirna, če so kakšne radarske kontrole še kje, se slišimo na brezplačni 0813-02.
13: Bodimo varni!
12: In tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo pozitivno. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, živjo, lepo zdrav sem.
12: Lepo zdrav, Luka, in jaz imam danes eno vprašanje za vse, ki ste si že kdaj zjutraj rekli, danes grem pa res prej spat. To je zelo lep plan, je tako, Luka? Je lep plan, ja, ne? Ob 10 si še recimo ponosen, nas ob 11 si rečeš, no dober, sam še tole pogledam, v polnoči ležiš v posteli in gledaš posnetek človeka na Japonskem, ki obnavlja 200 let staro leseno žlico, ne rabiš tega, ne zanima te, ampak si pa še za 17 minut noter in moraš videti, kako bo zgledala zdaj ta žlica.
14: Škaj se meni zdi tukaj najbolj žalostno. Mislim, sam si izbral ta posnetek, nihče te ni silo, a ne bi lahko kar telefon ugasnil in šla
12: izpad. Zdaj ne iščemo kriv, da iščemo, kaj bom rekel šefu zjutraj, ko bom vprašal, zakaj sem zaspanil. A veš, tisto oprosti, Yokozuki je restauriral žlico, ne vem, če se sliš dosti legitimno. Veš, kaj je
13: spetno, v ritmu

0: Skoraj ljubimec, za vse skoraj ljubezni, tam zunaj na to pozitivno trkovanje. V našem ritmu 15, čez drugo je ura.
1: Ja, no in na Kitajskem pa se je začelo nekaj precej nenavadnega. No?
0: A, res?
1: Ja, danes so začela veljati nova pravila glede potovanj v tujino.
0: O čem pa gre? Mislim, ja, kakšna pravila za to? Kako?
1: Niso zdaj tako zanimiva, so, ker je malce drugače od teh običajnih pravil, ne, okay, glede potovanj. Ne. Stvar je v tem, da če oblasti na Kitajskem presodijo, da si v tujini počel stvari, s katerimi si škodoval kitajski nacionalni varnosti oziroma interesom države,
0: aha, ja,
1: ti lahko po vrnitvi za največ 3 leta prepovejo, da bi šel iz države.
0: O moj bog, ja, res.
1: No in kritiki opozarjajo, da s tem država dobiva še več nadzora nad tem, kaj njihovi državljani počnejo tudi v tujini. Ne?
0: Pa se to so Kitajci kar znani potem, da dejansko kontrolirajo ful, ne?
1: Me zanima, kako bi na to se Angleži odzvali, ali pa Američani, ki veljajo za zelo grozne in naporne turiste. Ne? Ampak recimo, aj pa si predstavljamo, kako bi to bilo pri nas. Ne? Greš v tujino, ne obnaša se lepo in 3 leta ne smeš čez mejo. Ne? Zdaj, ne vem, mogoče bi delovalo. Ne? Zdaj, pač, ja, če človek ve, da ga doma čaka 3 letna prepoved, da ne bo mogel iti na vikend v Krk, bo verjetno 2krat premislil, kako se obnaša. Ne?
0: Kako 2krat, stari. Slovenci bi bili čez noč najbolj luden narod. Na Hrvaška še škržate bi putrali.

0: Vážny priateľ Miran Ruda, no našem rytmokom ma čaká trgátve. Najvino tvoje poľub sledí u rytmu pozitíve 20, čiže z druhej úra. Zdeko tuchtam, če by bylo to pr nás, ne, da by, a veš, zgubu privilégi, da potuješ za 3 leta, če ne bi bil pridnuto iný.
1: Ja.
0: Verjetno bi moral tist izraz, ki ga vsi uporabljamo, malo prilagoditi, a veš, a veš tistega.
1: Kjerga?
0: Namesto, ah, bolite, sej si na morju. Bi moral reči pol, ah, bolite, pa pač 3 leta ne boš na morju. Ne?
1: Ja. Kaj pa, a si pomislil mogoče na to, pa če bi se preprosto sam normalno obnašal?
0: Prav isti se, ko moj fotar, res prav. One Direction v nadaljevanju in Sunny Day za ta sončen dan, ki ga imamo danes na torek, pa Whitesnake is This Love prihaja v našem ritmu še pred pol tretjo za podaljšen užitek.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
2: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
3: V petek, 18. septembra, se odpira trgovina Stylish.
2: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
3: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
2: Stylish.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Ljubezen na prvi pogled je ena najpomembnejših sestavin ljubezenskih romanov in seveda filmov, ne?
9: Samo zagledate se v isti dvorani, tudi če sta drug od drugega precej oddaljena in nekako prvinsko začutite, da je to to.
8: Točno tako, bravo
9: ti,
8: za to.
9: In ti verjameš te pravljice, ne?
8: Ja.
9: Moja mama, ne, je vedno rekla, da je ljubezen na prvi pogled, ko se srečata dve zagreti osebi in nista preveč zbirčni.
8: Aj.
7: Štajersko budilko vam omogoča
10: Iblo, toplotne črpalke.
7: Podravje na moji dlani.
11: Radio Ptuj.
12: Dober dan.

0: Lokalno.
1: Občina Kidričevo bo od države prejela 740 tisoč evrov za ureditev dostopnosti cest do vojaškega strelišča Apače in nakup novega gasilskega vozila. Sredstva je vlada potrdila v letošnjem programu Ministrstva za obrambo za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje slovenske vojske. Za posodobitev dveh javnih poti, ki vodita do strelišča Apače, je predvidenih 500 tisoč evrov, za nakup novega gasilskega vozila prostovoljnega gasilskega društva pa Apače pa 240 tisoč evrov.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje 23, Celje, Krško, Vojnik, Polzela, Pragersko 24, Lenart 25 in Novo mesto 26 stopinj. Danes nas čaka lep sončen dan, temperature do 26 stopinj. Jutri bo tudi veliko sonca, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 27, potem pa sprememba. V četrtek prihajajo oblaki in dež, ki bo zajel večji del Slovenije. V petek pa se bo mokro vreme še nadaljevalo. Tako da, če imate kakšne načrte na prostem, jih raje izpeljite danes ali pa jutri.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Prinašamo pozitivne novice tudi iz cest našega območja, kjer trenutno ni posebnosti v prometu. Omenimo le radar, ki je v Sivem Kedju v Šentjerneju pri kartonaži. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo. Na brezplačni številki 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Skoraj 7 minut čez pol tretjo je in ja, na tole pozitivno torkovanje z vami v ritmu pozitive še vedno Rok Nuša in Luka. In Rok, danes je mednarodni dan demokracije.
9: Ulala! Ja,
6: gre za dan ideje, ko ima vsak pravico povedati svoje mnenje.
9: Super, lepo. A lahko pol dan si jaz zbiram glasbo? Ali?
6: Rekel sem, da lahko poveš svoje mnenje.
9: Okay, odločil se boš pa ti pa.
6: Vidiš, zdaj pa že razumeš, zakaj demokracija pa mogoč ni vedno čist preprosta.
9: Kakorkoli danes preznujemo dialog, sodelovanje in pravico do različnih mnenj.
6: Ja, a ni to krasno? A ni krasno? Čeprav problem lahko nastane samo, ko ugotovimo, da imajo to pravico tudi ljudje, ki se motijo.
9: Ja, točno. Zato, Luka, ti danes praznuješ dvojno, veš?
6: Alo.

0: Ja, veliko se lahko naučimo od nje, vedno čustvena Maggie Reilly v našem ritmu Every Time We Touch. Smo slišali dobrih 10 minut manjka do tretje in če ste danes tankali, se vam je zdelo, da številke na črpalki tečejo malo hitreje kot gorivo v avto, se vam ni samo zdelo.
1: Ne,
0: gorivo se je v polnoči spet podražilo, 95 oktanski bencin po novem 1,718 evra na liter, dizel rekordnih 1,991. Se pravi, praktično 2 evra za liter že, Luka.
2: Ja.
0: Še malo pa ne bomo več rekli, polnga prosim, ampak dej za 20 evro pa počas točte, da bo vsaj občutek.
1: Ja, no se veš kaj, mi da se tudi lahko hecava, ampak nekomu, ki se vsak dan služi v vožbo, ne, vozi v službo, ja. Vozi otroke, ima opravke, teh nekaj centov, kar hiter ni več, samo nekaj centov, ne, in potem se to že marsikomu kar fajn pozna.
0: Tako, imaš prav in ravno zato se bomo mi iz tega mečken pohecali, sam ne pa preveč, ker cene goriva ne moramo znižati.
1: Ne.
0: Lahko pa poskrbimo, da je vsaj tistih 20-30 minut doma malo lažjih,
1: ja.
0: Ne, če se že moramo voziti drago, se bomo pa vsaj peljali dobre volje. Točno to, ker spadamo skupaj, Mark Amber nas pogreje v nadaljevanju, pa fajn sprehod naredimo že po Memphisu. Mark Cohen bo v našem ritmu še pred tretjo, že čez nekaj sekund.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Pripravite kočke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije. 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
5: Dober dan.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Etna znova bruha pepel in povzroča težave v letalskem prometu. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
14: Mirno in tekoče po naših cestah. Pazite nase in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
15: Bodimo varni.
14: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo gre. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo torkovanje Rok Reže, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
8: Res je.
14: In jaz mislim, da imamo odrasljeno zelo posebno sposobnost.
8: Ja.
14: Da lahko opravilo, ki traja 3 minute, predstavljamo, kaj, ne, 3 tedne, 2 tedna. Veš, menjati žarnico, spisati na mail, naročiti se k frizerju. Veš, vsak dan greš mim in si rečeš, ja, to moram še narediti in greš mim.
8: Veš, kaj pa najbolj zanimiv, da v teh dveh tednih za razmišljanje v tistem opravilu porabimo približno 3-4 ure, ne? Kar pomeni, da bi bilo verjetno, ne, precej lažje in bolj učinkovito, če bi tiste 3 minute enostavno porabili za to, da bi stvar naredili.
14: Ja, ok, ampak to ne pomeni, da smo leni.
8: Ne?
14: To pomeni sam, da rabimo dosti časa, da si ne beremo za let. Pač rabiš za let za kako stvar. Za let.

0: Lady A in Need You Now iz leta 2010. V našem ritmu, dobrih 10 minut je čez tretjo.
1: Ja, tudi nekaj berem, kaj v New Yorku so zasegli, pazi, 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco izdelovali lažne intimne posnetke znanih ljudi.
0: What? Čekaj, ja. Kaj?
1: Huh? Tu piše, da so politiki zraven, igravci, zvezdniki, glasbeniki, ne?
0: Ja.
1: In skupaj naj bi bilo na teh straneh okoli 1200 žrtev,
0: ojoj,
1: ki seveda s temi posnetki niso imeli popolnoma nič.
0: Ja,
1: ne?
0: Itak, ja.
1: To je zdaj meni kar malo tak, ta strašljiv del umetne inteligence. Ne? Sej je prijetno urodje, pa vse, ampak da lahko pa danes nekdo naredi zelo prepričljiv posnetek nečesa, kar se nikoli ni zgodilo, no to pa jo, mi ni preveč.
0: Ja, je pa kar je, ni, je kar malo strahljivo, ne, sicer pa, kako si rekel, 1200 znanih ljudi, o moj bog. A je kdo preveril, če sem jaz gor? Se ne zaradi posnetka, sam zanima me, če sem že pršel med znane.
1: Jo, okay. Umetna inteligenca, veš, zna marsi kaj narediti, ne, ampak to, da si pa ti prepoznam, pa še kar nekaj časa, ne.
0: Ritmo
1: pozitivno. Daj se na svojo inteligenco zanima.

0: Antika, Latino, v našem ritmu dobrih 15 je čez tretjo in Luka, res sem glede tistih 1200 znanih ljudi preveč.
1: Ja, in kaj si ugotovil?
0: Ja, sem preveril.
1: Ja, in?
0: Res meni gor.
1: Ja, no.
0: Sem pa prijavil napako.
1: Ja, okay.

0: Težko je, po tolkem času bi tudi jaz lahko bil med znanimi Magic Moment, v nadaljevanju pa ameriško pito nam postriže Madonna že pred pol četrto in še nekaj nežnosti prinaša romantik Julio Iglesias za čudovito torkovo vzdušje ritmu pozitive že čez nekaj sekund.
1: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
3: Juhu!
2: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
5: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
6: Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
7: V soboto 19. septembra na občinskem središču v Staršah.
6: Tudi letos bodo društva s svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
7: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
6: Vabita turistično društvo Starše in občina Starše.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
10: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Dober dan!
12: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Ormoški policisti so včeraj zjutraj prejeli obvestilo, da se na vlaku nahajata dve osebi, ki po obnašanju in videzu dajeta vtis migranta. Na kraju so ugotovili, da gre za dva mladoletna tuja državljana, ki sta državno mejo prestopila brez ustreznih dokumentov. Tekom vikenda pa so v trgovišču ustavili 18-letnega državljana Ukrajine, ki je v osebnem vozilu prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Zoper osumljenega Ukrajince je preiskovalni sodnik odredil pripor.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 22, Velenje 23, Celje, Vojnik, Pragersko, Metlika, Markovci 24 in Žužemberg 25 stopinj. Danes bo sončno in prijetno do 26, se pogrejemo jutri zelo podobno zjutraj, ponekod sicer malce megleno, čez dan pa spet do 27 in veliko sonca. V četrtek pa vreme obrne ploščo, prihajajo dež, oblaki in ponekod tudi nevihte. Petek pa ostaje precej jesenski, tako da izkoristimo sonce, dokler je še z nami.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to varno sporočite na brezplačno. 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Skoraj 4 minute čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša, vaša družba v ritmu pozitive. Rok, ne vem, a si slišal ali pa celo gledal, sam sem ga, všeč mi je bil tale animiran film Flow, ta, ki je dobil več nagrad, med drugim tudi Oskarja, kjer pa je glavni junak Črn Maček.
9: Ja, ja, ja sem, ja. Kaj pa je z njim? What's new, pussycat? Kaj z mačkom?
6: Ja, očitno ta film ni pustil sledi samo v filmskem svetu. Ja. Nekatera zavetišča so po uspehu filma opazila več zanimanja prav za črne mačke.
9: Aha.
6: In to je odlična novica, ker se črnih mačk že stoletja držijo precej, si upam trditi, neumni miti.
9: A ja, misliš tisto črna mačka čez cesto in to nesreča, moš trikrat plun čez ramo.
6: Ta je najbolj znan, okay. Recimo, no, in danes v rubriki Luka vedno ve, skupaj še z drugimi miti ga pospravljava tja, točno tja, kamor sodi.
9: Aha, torej kaj, črne mačke na zatožno klopo.
6: Ne, danes jih oprostimo vseh obtož.
9: Odlično.

0: nema tok i teče počasi. Bande in voda, v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte in če smo že pri toku, pri flowu. Luka, prej si ob pogovoru o filmu Flow obljubil, da bomo razbili nekaj mitov o črnih mačkah. Ja, je
1: dema,
0: res?
1: Pa dema.
0: Okay, no, začniva s tem najbolj znanim. Črna mačka prekriža pot, prinaša nesrečo, pljune štrika čez ramo in je to to. Kaj, čelj. No, povej.
1: To je popoln mit.
0: Je.
1: Ampak je pa zanimivo, ne, pri tem mitu, da ni povsod enak, ne? Ker v nekaterih kulturah črna mačka pomeni ravno nasprotno.
0: A res?
1: Pomeni srečo in blaginjo.
0: O, moj bog.
1: Ja, če bi ugibal državo, pa če veš malo po svetu, kaj se dogaja, vemo si, da so Japonci. Japonci so nori na mačke, tako kot Indici na krave, že skoraj religiozno.
0: Odkud so pa potem dobili v bistvu so to nesrečo, pa čarovnice, pa so to, kar je podobno na
1: zdravu tega? To pa je čisto evropsko vraževerje, ne? Ker so v srednjem veku črne mačke začeli povezovati s čarovništvom in zlom. Ne? Ampak znanost pa seveda presenetljivo oziroma nepresenetljivo ni odkrila gena za povzročanje nesreče. Ne obstaja.
0: Ampak kaj pa ta mit, da so črne mačke bolj agresivne, manj prijazne mačke? Je to
1: ne,
0: res,
1: tudi,
0: to drži?
1: Tudi to ne drži. Barva dlake sploh ne določa značaja, veliko pomembnejši so genetika posamezne mačke, njene izkušnje z ljudmi ali drugimi mačkami, socializacija in nasplošno okolje. Ne?
0: Aha, okay. Ampak je pa res, to pa sem slišal, da mora biti res, da jih ljudje teže posvojijo.
1: Ja,
0: to
1: pa drži. Ne? Ponekod v zavetiščih so res opažali, da čakajo dlje. Ne? Ampak raziskave glede tega niso posebno enotne, ne? Ker pazi to, eden od razlogov za to naj bi bil zelo banalen. Ne?
0: Ja.
1: Ker črne mačke je teže dobro fotografirati.
0: Oh, moj bog.
1: In zato potem na fotografija za posvojitev manj izstopajo.
0: Ja, ampak ti imaš tudi svoje osebne izkušnje z črnimi mačkami.
1: Ja, imam. Ja, in tistih na štirih nogah seveda, ne. V življenju sem jih imel nekaj teh črnih in lahko povem samo to, super mačke so in nobene nesreče niso prinašale. Okay. Kvečen kontra, ne.
0: Ok, no pol smo danes saj eno stvar razčistili, če ti črna mačka prekriža pot, se nimaš česa zabati, je tako?
1: Ne, in tudi ne pomeni nesreče, ne. Zdaj, če pa slučajno srečaš trikrat v istem dnevu, ne, mogoče pa samo nehaj hoditi za njo, pa bo.
0: Ok, imel si več črnih mačk, Luka, ti nobena ti ni prinašala nesreče. Super mačke.
1: Tako,
0: je res.
1: Odlične.
0: Se pravi, je bil pri tebi vrsta čas problem očitno nekje druge, ok. Zdaj imamo vse informacije, hvala Luka. La Cintura v nadaljevanju, Cliff Richard in Srebrna krila slišimo še pred četrto v našem

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ljubezen na prvi pogled je ena najpomembnejših sestavin ljubezenskih romanov in seveda filmov, ne?
2: Samo zagledate se v isti dvorani, tudi če sta drug od drugega precej oddaljena in nekako prvinsko začutite, da je to to.
1: Točno tako, bravo
2: ti, za to. In ti verjameš te pravljice, ne? Ja. Moja mama, ne, je vedno rekla, da je ljubezen na prvi pogled, ko se srečata dve zagreti osebi in nista preveč zbirčni.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
10: Dober dan!
11: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Danska poroča o incidentu z rusko fregato v Baltskem morju. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi T6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri za ledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
12: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
11: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
13: Kokos Agency.
14: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
15: Dober dan.
16: Največje uspešnice vseh časov.
2: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
17: Bodimo varni!
2: In tudi Šmartno pak ima pet čez četrto.
15: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Krevžem, Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerja.
18: O ja, jaz imam pa eno finančno teorijo.
15: Ne, že strah.
18: Ja, denar na računu se očitno obnaša čist drugače, glede na to, koliko ga je. A se opazi to, če imaš gor na računu 37 evrov, pol rečeš ne, danes ne zapravljamo. Če ga imaš pa jurja 37, pol pa... Veš, kaj življenje je kratko, pa rabiš na večevlje, pa večerjo, pa 300 iz interneta.
15: Roki, denar se ne obnaša nič drugače.
18: Veš, kaj ne?
15: Ti se obnašaš drugače in temu se reče finančna nepismenost.
18: Ne, tem se reče, da je to najbolj nevaren trenutek za osebne finance. In to ni, ko nimaš denarja, ampak tistih 45 minut po plači, ko misliš, da ga imaš. Tem je nevaren.

0: Najbolj pa bolanih, kjerkoli, kadarkoli, Shakira, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez četrto in na Japonskem se dogaja nekaj, kar bi po mojem mogli nujno raziskati. Prvič v zgodovini imajo več kot 100 tisoč ljudi starejših od 100 let, o moj bog! Bolje biti pijan, nego... več kot 100 letnikov, dejansko najstarejša Japonka, 114 let, najstarejši Japonec, 112, pa kaj oni delajo, stari, ker če obstaja kak trik, bi bilo mogoče fair, da ga delijo še z ostalimi.
1: Ja, pa ni več samo en trik, ne?
0: A ne?
1: Ne, Japonci imajo tradicionalno prehrano z veliko rib, zelenjave, pa predvsej manjšimi porcijami, ja. Pa veliko starejših ostaja telesno aktivnih, pomembne so tudi močne družbene vezi, seveda pa svoje naredi tudi zelo dobro zdravstvo, ne? Ja, pa genetika.
0: Pa genetika, ok, torej smo rekli ribe, zelenjava, manjše porcije, gibanje,
1: ja,
0: mi pa to. Imamo Dunajca, pa Francosko, pa avto do trgovine, pa dešen pir, ker je petek. Ne, sej mogoče ni fora v tem, kako dolgo živiš, mogoče je važno samo to, da imaš kaj zapovedati, ko prideš do konca. Mogoče to bo
1: res,
0: mogoče.
1: Res je.

0: Lado Greslin vedno naredi vrhunsko vzdušje, tvoje jutro je vedno v ritmu pozitive. 15 minut čez četrto in zdaj, ko razmišljam o teh Japoncih, veš, ko sva rekla prej. Prej sva rekla, da jih imajo prvič več kot 100 tisoč starejših od 100 let.
1: Ja, čisto natančno, 107.677.
0: Tako, ja.
1: In veš, kaj mi je zanimivo, da je kar 88% žensk.
0: Čak, to pa nisem vedel. Očitno Japonci, pa predvsem Japonke, nekaj delajo prav.
1: Ja, pri dolgoživosti oziroma dolgotrajnosti zagotovo. Ne? Ja. Je pa zanimiv drug paradoks. Medtem, ko imajo rekordno število teh stoletnikov, imajo hkrati tudi rekordno nizko rodnost.
0: A ja?
1: Ja, ker Japonska postaja tako država, kjer se življenjska doba podaljšuje, novih Japončkov pa je vse manj. Ne?
0: Aha, čaki. Ful velik žensk, rodnost pa rekordno nizka. O, fantje, jaz mislim, da vem, kam gremo naslednjič na dopust.
1: Nisi, ti nisi in ne boš rešitev za japonsko demografsko krizo, ni variant.
0: Ja, s takim odnosom zihar, da ne.

naslednjih minutah bo vroče, gremo na okolje sveta v sončno, vročo Kalifornijo, ker nekateri obožujejo vročino. Lady in Red in še nekaj romantike Marvin Gaye slišimo za intimno vzdušje v našem ritmu še pred pol peto.

0: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
0: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
1: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj. Nič 51 280 802.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v KU centru Ptuj.
3: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V občini Markovci sta včeraj župan Milan Gabrovec in Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovci. Na javnem razpisu so za izvedbo del izbrali komunalno podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost investicije pa znaša 554 tisoč evrov. Občina bo iz lastnega proračuna zagotovila slabi 224 tisoč evrov, preostanek pa predstavljajo nepovratna sredstva iz dogovora za razvoj regije. Rok za izvedbo del je 6 mesecev.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Menoj.
4: Pogled v nebo.
5: Ptuj, Šmarje, Prijelšek, Velenje in Lenart 24, Polzela, Žalec 25, Trebnje in Žužemberk 27 stopinj. Danes jasno, do večera, jutri bo prav tako lep sončen dan. Zjutraj ponekod še malce megleno, čez dan pa prijetnih 27 stopinj. V četrtek se potem zgodba obrne, prihajajo v oblaki in dež. Petek bo tudi še precej moker, sobota pa bo šla počasi na lepše, tako da vikend zaenkrat še ni odpisan.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. O radarjih trenutno ne poročate, da naj bo vožnja čim manj stresna. Če opazite policijsko kontrolo radara ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Skoraj 5 minut čez pol peto je v našem ritmu in danes je tudi dan Greenpeace-a, Luka.
7: Točno tako. 15. septembra 1971 se je namreč skupina aktivistov iz Vancouvra odpravila proti Aljaski, da bi protestirala proti ameriškemu jedrskemu poskusu.
5: Aha.
7: No in z tiste akcije je potem zrasel ta Greenpeace, ki danes deluje po vsem svetu, tudi pri nas. Ne? Ideja pa ostaja precej podobna. To je varovanje okolja, opozarjanje na podnebne spremembe, na onesnaževanje, plastiko, oceane in tako.
5: Skratka, če bi bila danes z nami Nuša, bi imela približno 3 minute govora, je tako?
7: 3?
5: Ja, pa bi pa ugotovila, da smo oba prišla s plastenko, pa...
7: Bi imela še pa 2 ure.

0: Esta čudovita Oli Mars in Demi Lovato, vedno v ritmu pozitive, švah 15 do 5 in včasih se najlepši hvala ne pove, ja, ampak se ga podari. Danes ga je nekdo na Braču podaril človeku, ki je še pred dnevi tam tvegal svoje življenje. In to je današnja pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Po več dneh boja z velikim požarom se je tamkajšnji ponudnik nastanitev odločil, da enemu od gasilcev, ki so obranili otok, podari kar 7 dni brezplačnih počitnic za vso družino.
2: Odlično.
0: A ni to super, lepo? Res ja, lepo.
2: Ne, spoh, ko vidiš te posnetke, v kakšnih razmerah so delali ti gasilci, ogen ob cesti, gozd, dim, praktično nič vidljivosti.
0: Tako.
2: Potem kar jasno postane, zakaj si takšno zahvalo zaslužil prav vsi.
0: Vsi.
2: Ja, in na terenu je bilo v teh najhujših trenutkih več kot 200 gasilcev.
0: Ja, in mogoče je ravno to najlepši del te zgodbe, ko je Brač potreboval njih, ko jih je potreboval Brač gasilce, so gasilci prišli, zdaj, ko je pa ogen pod nadzorom, pa Brač na svoj način pravi, ajde, pridite še enkrat, tokrat samo počivat. En velik poklon vsem gasilcem, en gasilski pozdrav na pomoč in
2: tako,
0: en
2: ja,
0: velik poklon za srčno potezo ponudnika nastanitev. Rhythm of my heart v nadaljevanju, pa Amemi pijače in še do Afrike se sprehodimo s Toto v našem ritmu še pred peto.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
5: V petek, 18. septembra, se odpira trgovina Stylish.
4: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
5: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
4: Stylish.
3: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
6: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Etna znova bruha pepel in povzroča težave v letalskem prometu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri za ledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
10: Radio. Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnje gorskega klanca zaradi okvare kombija. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Marencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Vozite z glavo in brez hitenja. Če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni!
12: Ja,
11: Tudi v Celju je 6:05.
12: A že,
11: ja, ja, in res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitiven. Razigrano nasmejani, rok reže. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerja.
12: Ja, in veste, kaj je največja, ena izmed največjih prevar odraslega življenja? Veš, ko si čez dan rečeš, jo, ko pridem domov, bom pa danes ful produktiven. Bo spravil, bom kuhal, bom mogoče grem še mal migati in potem prideš domov in se usedeš samo za 2 minute in telo reče, evo, zaključili poslovanje za dan.
11: Ne vem, Roki, jaz če vem, da moram nekaj doma narediti, pridem domov in to naredim, ne? Ker kot si rekel, ne, če se enkrat usedeš, pa je fertik, konc.
12: Ja, se jaz tudi vsak večer še nekaj naredim.
11: Ja.
12: Plan za jutri in stari jutrišnji jaz je nenormalno produktiven.

0: Ja. Od določenih oseb ni za verjet niti, če ti rečejo dober dan. Ampak nje bi pa vse verjel, karkoli mi reče. Pinko ritmo pozitiv, 15 čez 5 ura in ko sem danes tole prebral, tudi nisem verjel, da to obstaja. Ampak, Luka, jaz sem danes našel eno stvar, za katero nisem vedel, da jo rabim.
1: Aha, še ena iz...
0: Ja, nekaj takega, no, ampak je tole, reče se, nalivno pero iz meteorita. Ampak, ja, ne iz nekega kamenčka, ki je včeraj padel z neba. Meteorit star 4,56 milijarde let, predstavlji si to, da je to tako star približno kot naše osonče. Okay, našli so ga na Švedskem, v hiši ima še vedno tisto naravno železovo nikljevo strukturo meteorita. Gor na tem nalivniku je 18-karatno zlato in dejansko, Luka, pišeš s kosom vesolja. Okay? Predstavljaj si, da se podpišeš na pošti in v rok držiš nekaj, kar je obstajalo še preden je obstajala Zemlja.
1: Zdaj v Sloveniji smo in seveda prvo vprašanje. Kolik to pride?
0: 82 tisoč evrov. Ampak vse so ga že prodali, se pravi, da v bistvu spoh nisem edin, ki razume umetnost.
1: Ja. Rok?
0: Ja, kaj?
1: Pa kaj je tvoj izpit za avto? To že imaš? Pa,
0: Luka, dobro, no, ne kvar mi zdaj prihodnosti s stvarmi sedanjosti. Okay, zakaj moraš to zdaj?

0: Legendarna Nina Badrić, ki leta ne pride do živega, še vedno izgleda fantastično. Takvi kao ti je prepevala v ritmu pozitive, ko je ura 20 čez peto. No, pa ko smo že pa ravno pri času. Zdaj in zavedno skupaj z nami v ritmu pozitive tudi Alja, ki tudi leta ne pride do živega, pred pol šesto pa še Lola Young in tokrat melanholični aha z uspešnico Crying in the Rain, da bomo še bolj uživali v soncu, ki ga še imamo.
1: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah. Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut. Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Ljubezen na prvi pogled je ena najpomembnejših sestavin ljubezenskih romanov in seveda filmov, ne?
6: Samo zagledate se v isti dvorani, tudi če sta drug od drugega precej oddaljena in nekako prvinsko začutite, da je to to.
5: Točno tako.
6: In ti verjameš te pravljice, ne? Ja. Moja mama, ne, je vedno rekla, da je ljubezen na prvi pogled, ko se srečata dve zagreti osebi in nista preveč zbirčni.
5: Aj.
1: Štajersko budilko vam omogoča
7: Iblo, toplotne črpalke.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V okolici Sladkega vrha je včeraj okoli 19:30 prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Turistično društvo Ptuj pripravlja jutri ob 18:00 v slavnostni dvorani Ptujskega gradu osrednjo slovesnost ob 140-letnici delovanja. Slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Marko Lotri. Pripravili so tudi kulturni program.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Velenje in Pragersko 24, Prebočni Tjur in Krško 25, v Žužemberku pa še prijetnejši 26 stopin. Jutri še izkoristimo sonce, čez dan bo do 27 stopin, potem pa v četrtek dežnik nazaj v torbo, ker prihajajo padavine, ki bodo ustrajale tudi v petek. Sobota bo najprej še bolj siva, čez dan pa se bo počasi odprlo. Torej, vikend ima, še ima potencial.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica. Ravno tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nezgode nam sporočite na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Če verjameš. Lepo. No, jaz se pri svojih letih verjamem predvsem v stvari, ki so se že večkrat izkazale. Recimo dober spanec ali pa dobra kava in to, da 5 minut počitka ni nikoli samo 5 minut. If you believe v našem ritmu, dobrih 15 je do 6. Ja, torej, počasi pospravljamo pod streho, mogoče pa je ravno danes dober trenutek za en čisto preprost opomnik. Ni treba vsak dan narediti nekaj velikega, včasih je dovolj, da naredimo nekaj zase. Lahko pokličemo človeka, ki ga že dolgo nismo, recimo gremo nekam, kamor nas vleče, ali pa končno rečemo ja nečemu, kar že predolgo časa predstavljamo. Ne? Ker življenje pa ima eno precej zoprno lastnost. Ne? Navodil nam ne priložijo, reklamacij pa tudi ne sprejmajo. Zato, če veste, da vam nekaj polepše dan, si to paš privoščite. In če vas kdo vpraša zakaj... Ja, boljše razlage za danes ne potrebujemo. To bi radi v nadaljevanju, pa vrhunski rockset slišimo še pred 6. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen in naj bo ravno prav divji. Da ostanemo vedno v ritmu pozitiva.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici na Ptuju. Najsodobnejša oprema, strokovno osebje in vse veterinarske storitve na enem mestu. Veterinarski center Mlakar.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V zdravstvenem domu Ptuj deluje dodatna ambulanta družinske medicine. Priznanje občine Majšperk je prijel tudi pater Toni Brinjovc. V starša zaključujejo oskrbovana stanovanja za starejše. V Muškajnci so stopili skupaj za Teja. Preglejmo podrobneje. Kot smo že poročali, so v zdravstvenem domu Ptuj odprli dodatno ambulanto družinske medicine, ki je namenjena osebam, ki so starejše od 19 let in nimajo izbranega osebnega zdravnika, ter imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj, opozarja, da je ambulanta potrebna zato, ker imajo vsi zdravniki družinske medicine v njihovih ambulantah opredeljeni dovolj pacientov.
4: Da ko bo se večala glavarina v tej ambulanti, da bo ta ambulanta enega momenta prišla v redno ambulanto in tam bo en redno zaposleni družinski zdravnik. In to je cilj, da postopoma ne tisti neopredeljeni pacienti, ki nimajo zdravnika, dobijo končno svojega zdravnika. Mi tudi delamo na tem, da kadrovsko, ko pridejo novi specializanti, začnejo delati v tej ambulanti, tak da imamo, da razširimo dejansko program družinske medicine na Ptuju. Računamo približno 2 do 3 dodatna programa tekom nekaj let, ker prebivalstvo se stara, potrebe so še večje in večje. Na našem območju oziroma na spodnjem Podravju računamo, da bo ta ambulanta prinesla tudi še kakšen dodatni program več.
3: Izven ordinacijskega časa dodatne ambulante ni zagotovljenega nadomeščanja. V primeru resnega akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki ne more počakati na obravnavo v dodatni ambulanti, v rednem delovnem času se oglasite v urgentnem centru. Ambulanta bo delala vsako sredo med 15. uro in 18. uro in 30 minut v službi zdravstvenega varstva odraslih v prvem nadstropju v ambulanti 4. V občini Majšperk je v soboto potekala osrednja prireditev ob 30. občinskem prazniku. Župan Sašo Kodrič je na osrednji prireditvi podelil tudi občinska priznanja. Letos so jih prejeli starejši veterani prostovoljnega gasilskega društva Stoprce in Milan Galun iz Stoprc, ki deluje v številni društvi. Priznanja župana so prejeli Ana Aubel za področje glasbe, Leticija Magdalena Hormut za dosežke na področju glasbe in umetnosti in pater Toni Brinjovc za predano pastoralno in človekoljubno delo povezovanje ljudi ter prispevek k ohranjanju duhovnega in kulturnega izročila Ptujske gore, ki je o prejemu priznanja povedal.
5: Pomeni mi veliko, čeprav sem mi je kar nerodno, da sem to dobil. Jaz sem maličkem bil tako, da si ne zasluži, pa da bi mogoče kdo drug, ampak mi pa pomeni, da sem opažen. No? Ampak v tem smislu opažen, ker se mi zdi, da res veliko naredimo za to, da privabljamo ljudi na Ptujsko goro, da je veliko ljudi bilo na Ptujsko zaradi tega, zaradi prepoznavnosti, pa zaradi tega mojega delovanja, pastoralnega delovanja na Ptujski gori. Kot eno tako potrditev, da sem na pravi poti in da ostanem zvest samemu sebi in da grem naprej s tem, kar sem.
3: Je še povedal pater Brinjovc, ki je znan po svojem petju in koncertih na trgu Ptujske gore. Med pomembnimi projekti, ki se zaključujejo občine starše, je tudi gradnja 20 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Župan Stanislav Grajfoner.
6: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je investiral v naši občini in je zgradil res 20 krasnih stanovanj za starejše, tako imenovana oskrbna stanovanja, torej kjer je zagotovljena starejšim tudi pomoč, ki jo potrebujejo preko svoje starosti. Občina je v bistvu zagotovila prostor in pa tudi gradbeno dovoljenje in je tako prosto kot gradbeno dovoljenje potem prodala javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, ki je pa izvedla investicijo v sklopu svoje dejavnosti.
3: Stanovanja so umeščena v mirno stanovanjsko območje z urejeno prometno in komunalno infrastrukturo. Svojemu namenu jih bodo predali v prihodnjem tednu, še dodaja župan Grajfoner. V gimnaziji Ormož imajo v tem šolskem letu v srednješolske programe gimnazija, predšolska vzgoja in zdravstvena nega skupaj vpisani 269 dijakov. Ti ne prihajajo samo z ormoškega območja, ampak tudi veliko širše, pove ravnateljica Klaudija Zorjan Škorjanec.
7: pri nas so dijaki resnično vpisani v naše tri programe iz zelo širokega okolja okrog Ormoža, se pravi Ormož z okolico, do Ptuja vsekakor, potem iz oddaljenih krajev Ptuja, Juršine, celo iz Slovenske Bistrice. Dijakinja se vozi z Celja k nam. V glavnem pri Slovenski Bistrici veste, da nimamo takih dobrih povezav, tako da se nekateri dijaki resnično prespijo oziroma živijo v dijaškem domu na Ptuju in se vsakodnevno pripeljajo do Ormoža. Tudi iz Svete Trojice imamo dijake, tudi iz Murske Sobote.
3: V prvi letnik vsakega od treh programov je vpisanih po 30 dijakov. V športnem parku Moškanjci se je v nedeljo odvijal dobrodelni družinski dan za 8-letnega Teja, ki skupaj s starši in društvom William Julian zbira denar za nujno potrebno zdravljenje v Ameriki. Idejo za dobrodelni družinski dan, ki so ga naslovili Nevidne niti srca, je podala domačinka Eva Matjašič, ki je uspelo povezati številne prostovoljce, posameznike in društva. Ob tem je povedala.
8: V začetku si nismo predstavljali, da bo tako velik zalogaj, ampak potem so vsa društva sama ponudila pomoč in dogodek je rasel iz malega v veliko. V samem štartu nas je delalo več kot 130 prostovoljcev, vključile so se mnoga društva. Mislim, da je to danes bil velik zalogaj, ker se je vključilo 9 društev v krompirju in kar 8 na pripravi hrane.
3: Tudi glasbeniki so dodali svoj del dobrodelnosti. Nastopili so harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, sanski muzikanti Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za najmlajše so pripravili otroške delavnice poslikave obraza, napihljiva igrala, druženje s konji, športne aktivnosti in nastopa klovna Tomija. Še posebej privlačen je bil bogat srečolov. Ves dan pa je bilo poskrbljeno tudi za kulinarične dobrote. 7 ekip je pripravljalo pečenke, 9 ekip se je pomerilo v pripravi krompirja, seveda pa so bile na razpolago tudi hrenovke in druge dobrote. Doživljanje dogodka v rodni Moškanjci pa je oče David povedal.
9: Pomenem vam veliko, dejansko vse, kajti brez vseh teh dobrosrčnežov in tega nam enostavno ne bo uspelo, tako da smo iz srca zelo hvaležni vsakemu posebej, ki se trudi danes za ta dogodek.
3: Tako organizatorji in družina pa si niti v sanja niso upali predstavljati, da bo dogodek tako dobro obiskan. Zbrali so več kot 45 000 evrov. Zbranimi sredstvi so tako vsi skupaj pripomogli, da bo Tejo bližje k zdravljenju. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 41 880 488, ni 41 880 488. Prav tako pa potrebujejo tudi zidarja za izdelavo stopnic. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 70 720 706, ni 70 720 706.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Življenje z naravo. September je čas, ko se poletje počasi umika, jesen pa je pravi trenutek, ko moramo poskrbeti za svoje zdravje in pa seveda s tem tudi za odpornost. Danes bomo pokukali malo v svet naravnih zelišč in pa jesenskih pripravkov. In z menoj je tukaj zeliščarka in predavateljica Metka Carli. Metka, pozdravljena.
3: Simona, pozdravljena.
2: September, torej čas prehoda v jesen. Kaj se takrat v bistvu dogaja z našim telesom, ko pridemo iz tiste euforije poletne v čisto en tak, se mi zdi, nežen mesec?
3: Jaz vedno najprej pogledam v naravo. Narava se že spreminja, čeprav so še dnevi zelo topli, vroči. Zdaj se je sicer malce ohladilo, ampak vendarle, dnevi se krajšajo, malce hladneje je, jutra so hladnejša in človek je isto narava. In tudi mi se spreminjamo.
2: Res je, in s tem naš imunski sistem. Ponavadi postamo malo prehlajeni, ne, ravno v takem letnem času. In kdaj pravzaprav moramo, Metka, začeti skrbeti za svoj imunski sistem? Je zdaj pravi mesec?
3: Vsekakor je za imunski sistem. Sicer moramo skrbeti kar naprej. Sedež imunskega sistema vemo je v črevesju. Naše zdravo črevesje je poglavitno za tisto celostno zdravje. Ampak vendarle, jesen je pa res tista, ki nas običajno opominja. Pričnejo se prehladi, viroze, tako dalje. Kot sva rekli, dnevi se krajšajo. S tem moramo tudi mi prilagoditi. Nima smisla, da se upiramo in hočemo na vsak način nekako vzdržati, biti roboti. Dejansko smo ljudje in prav je, da tako živimo in tako bomo v ravnovesju. Ko smo v ravnovesju, smo pa v zdravju.
2: V bistvu narava poskrbi za nas, ne? Kako pa zelišča lahko poskrbijo k temu, da se naše telo nekako lažje prilagodi hladnejšim dnevom? Lahko?
3: Seveda lahko. Zelišča imajo svoje lastnosti, določena hladijo, določena izsušujejo, določena grejejo in zdaj v jeseni mi praviloma posegamo po zeliščih, ki grejejo. To so klinčki, cimet, tudi kakšne mete. Pelin odlično vpliva na našo prebavo, da tisti prebavni ogen našemu želodcu in dejansko posledično ogreje celo telo. Dejansko, ko mi spijemo pelinov čaj, nas prav pogreje. Tudi ingver čudovit. Potem imamo čebulo, česen, prav tako pogrejejo.
2: Kaj pa pravzaprav še vedno klinčke priporočaš, da jih malo preživečemo?
3: Še vedno vsekakor. Je pa fajn tudi kot klinčkov čaj. Si že poskusila morda?
2: Ne, kako se pa naredi, povejmo malo poslušalcem.
3: V bistvu 4-5 klinčkov malce prevremo, precedimo in pijemo. Odličen čaj, zelo okusen, malce spominja morda na kuhano vino, ampak vendarle zelo nas pogreje in poskrbi tudi za naš imunski sistem, dejansko posledično.
2: No, medvi si zdaj čaja ne bova privoščili, pač pa nekaj glasbe, potem pa gremo drug del današnjo daje Življenje z naravo.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo oddaji Življenje z naravo, z menoj je zeliščarka in predavateljica Metka Carli. Danes govorimo nekako o zeliščih za jesenske dni, pravzaprav jesen je pred vrati. In katera zelišča bi po tvojem morali imeti doma v svoji naravni lekarni?
3: Zdaj v jeseni gledamo tudi, zdaj sva govorili o tistih ogrevalnih zeliščih. Zelo zaželena so pa tudi ta, ki vsebujejo eterična olja in vplivajo v bistvu na ta naš, na naše bakterije, na viruse, ki so nekako v jesenskem času bolj prisotni in to so običajno žajbel, timijan, materina dušica, origano. Na imunski sistem odlično vpliva tudi ameriški slamnik. Tukaj moram takoj opozoriti ljudje, ki imajo autoimunske bolezni, se morajo ameriškega slamnika in v bistvu vseh rastlin, ki stimulirajo imunski sistem, izogibati. Zaradi tega, ker če že deluje proti nam, v bistvu z imunskim sistemom, ga mi ne smemo še bolj dvigovati, ne? Ampak je treba pač te zadeve upoštevati. In v bistvu s temi zelišči dejansko tudi šipek je odličen, vsebuje ogromno C vitamina dejansko tudi in nam spet pripomore k dvigu imunskega
2: tudi
3: sistema.
2: Tudi najbolj znan nam je, ne?
3: Tako je.
2: In zdaj, če že govoriva o šipku, ameriškem slamniku in žajblu, kakšne so v bistvu njihove prednosti?
3: Zelišča nasploh zelo dobro delujejo v bistvu na naše zdravje, na naše dobre počutje. Določene vsebujejo učinkovine, ki nudijo protivirusno, protibakterijsko delovanje, tudi proti gliv. Vemo, da pri razno raznih virusnih boleznih z zdravili si ne moremo pomagati in tu pridajo prav ta zelišča, ki imajo protivirusno delovanje, dobijo predvsem timijan, materino dušico, origano priporočala. Tudi česen, razna tudi kulinarična živila, koriander, zeleno, prav tako nam zelo, zelo pomagajo.
2: Tudi juhice.
3: Tudi juhice. Kar se tiče juhic in prehrane, zdaj v jeseni prihaja čas korenovk, gomoljev, te rastline, ki rastejo v zemlji, nas bolj pogrejejo in nam dajo tisto malce večjo energijo.
2: No, Metka, ne smejo pa seveda pozabiti tudi na kožo. Ti pripravljaš eno tako res krasno mazilo, se temu reče, ne? Ki ga dejansko brez katerega tisti, ki smo ga kdaj od tebe prejeli, več ne moremo. Ne?
3: Hvala.
2: Govorimo o
3: mazilo laškega smilja,
2: tako,
3: verjetno misliš.
2: Res je. In povej, zakaj je laški smilj v bistvu res pomembno mazilo, če lahko temu rečem mazilo, za res vsakega izmed nas. Koža se mi zdi, da zažari, gre v globino, se mi zdi, da dobi svoj lesk, da dobi svojo napetost. Zakaj bi torej priporočala laški smilj?
3: Res je. Najprej sicer moram povedati, da za vse te gobe ni. Kakor nič ne more biti za vse. Ampak vendarle, laški smilj ima antihistaminične lastnosti. To pomeni, da deluje proti alergijam, nekoliko blaži alergije in zelo, zelo deluje proti vnetno. To pomeni, da razno razni dermatitisi, potem razni lišaji na koži, suha koža, jo izredno pomire na tak način, ko se mi redno mažemo. Vsebuje pa veliko silicija tudi, laški smilj. Silicij vemo, da je mineral lepote in tudi zaradi tega deluje proti gubam, tem globokim gubam.
2: Moram priznati, da uporabljam pač tvoje kremo že zdaj res lep čas. Ne?
3: In žariš.
2: Ja, hvala lepa, ampak moram priznati, da pač, ko smo imeli predeto otroce pojejo, ne, in me pač ličila vizažiska in je rekla, da koža primerjavi z lansko leto sigurno 70% boljša, ne, pomeni manj por in pa seveda s tem tudi sijaj v koži, ne.
3: Jo.
2: Tako da laški smilj dajva priporočati torej res vsem poslušalkam in poslušalcem, ne.
3: Ja, res dejansko odlično mazilo.
2: Naravno.
3: Laški smilj lahko pripravimo tudi kot čaj, prav tako, potem izložimo vse te lastnosti, ker vedno tisto, kakor zunaj, tako znotraj, mi moramo tudi, zdaj ta tvoja vizažistka, verjetno ni upoštevala, da si ti verjetno tudi malce spremenila svoj življenjski stil, svojo prehrano, ker vendarle zadeve prihajajo od znotraj navzven, vedno odpravljamo vzrok.
2: Tako veliko tekočine, gibanje
3: tako,
2: in tako naprej.
3: Tako, vedeti moramo tudi, naša voda se absorbira v glavnem v debelem črevesu, to pomeni, da moramo poskrbeti dejansko za absorpcijo. Če mi ogromno pijemo in imamo suho kožo, malce prevetrimo kolikokrat gremo na blato, ali gremo vsaki dan na blato, ali je blato dobro predelano. V glavnem vedno iščemo nekako tudi vzroke. Tako da mi delujemo celostno. Ne moreš samo nečesa mazati, od znotraj pa nič narediti, ne? Glede prehrane in gibanja.
2: Mi dve se zdaj gibali, trenutno ne bova, pač pa se bova spet povrjevoščili nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo. Z menoj pa je torej Metka Carli tudi v nadrevanju.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Življenje z naravo. Z menoj je predavateljica in zeliščarka Metka Carli. Metka, veliko tudi predavaš, ne? Kaj je pravzaprav največ ljudi zanima? Katera tema jim je najbolj blizu?
3: Veš, veliko krat se dogaja, na tržišču je vedno več raznoraznih diet, vedno več raznih teorij, so nizkohidratne diete, so visokomaščobne, so takšne, drugačne in ljudje, ki obljubljajo čudeže in veliko krat kratkoročno pripeljajo čudeže. Če mi recimo izločimo iz prehrane vse ogljikove hidrate, mi bomo shujšali in je lahko na kratki rok takšna dieta deluje kot zelo uspešna.
2: Potem pa jojo efekt.
3: Potem pa je jojo efekt. Kajte, če mi izločimo vse ogljikove hidrate, kje bomo dobili celo kolekcijo B vitaminov? Ogromno živil, mi dejansko moramo uživati vse, da mi dobimo vse potrebne vitamine, minerale, rodnine, te hranilne snovi. Sicer bo čez čas, kot si rekla, jojo efekt in s časoma se lahko pričnajo težave z kostmi, tudi osteoporoza, paradontoza, razno razne primankljaje.
2: Torej po domače jejmo vse, ampak zdravo.
3: Jejmo vse, jejmo zdravo. Tako, tako da v bistvu v naturopatiji se vedno poslužujemo teh starih, tradicionalnih jedilnikov, metod, ki so, moramo vedeti, ajurveda, tradicionalna kitajska medicina, tudi tradicionalna evropska medicina so se razvijale tisočletja in so dejansko povratne informacije. Ljudje so dejansko tudi preizkušali. Opazovali so tudi, ko so bili bolani, so opazovali živali, katerih rastlin so se živali posluževali, ko so bili bolani. Včasih ni bilo televizije, socialnih omrežij in so ljudje imeli čas opazovati in ljudi in živali in so več vedeli takšnih naravnih zadev. Tako da jaz sem vedno nekako proti tem modernim dietam, morda so zelo dobre, ne smem jim delati krivice, ampak dejstvo je, da še niso preizkušene, niso še dali celih generacij skozi. Lahko ima ena ženska eno dieto, čez 10 let bo zanosila in se bo morda na otroko
2: poznal
3: kakšen primankljaj ali pa kakšen. Tako da ne želim delati krivice, ampak mi smo pač vedno za tisto preizkušeno. Jaz tudi sama vidim, da deluje dejansko.
2: No, v glavnem pa glede na to, da smo danes govorili predvsem o jeseni, ne, jeseni se po domače tudi malo polenimo ljudje, nismo več toliko v gibanju in ravno tukaj pride tudi do težav za prekomerno telesno težo. Ne. Kakšno hrano torej priporočaš za prihod na zimske dni? Torej kaj? Morda kakšno domačo hrano, kakšno zelje?
3: Seveda, vsekakor opazujemo, kaj nam narava rodi v tistem času. Tisto je prav
2: repa, gotovo. Zelje.
3: Tako, te gomolje, potem razne kapusnice. Ne rabimo se jih toliko bati. V zadnjem času so kar na slabem glasu zaradi ščitnice, ampak določeni ljudje tisti pač dejansko tudi vedo, ampak drugače poslužujemo se jih, uživajmo jih, absolutno so zdrave za nas. Drugače pa gledamo vsekakor. Vendarle, čim več gibanja, čeprav smo vedno več v zaprtih prostorih, ampak oblečimo se, pojdemo ven, še vedno se gibajmo.
2: Ob 17 uri pijemo čaj.
3: Tako je, tudi zjutraj. In zelo pomembno je spanje. Če mi ne spimo dovolj, zelo težko shujšamo. Vedno moramo vedeti, da med spanjem se telo regenerira, tudi hormonsko se v bistvu uravnovešamo, urejamo med spanjem. In ko je telo v ravnovesju, ne mara odvečne teže. Hoče biti zdravo in zato je zelo pomemben ta zdrav življenjski ritem. Za večino ljudi je priporočljivo tudi, da zjutraj jedo. To je zadnje čase tudi malce moderno, da se zajtrke izpuščajo zaradi avtofagije, ampak mislim, da je tukaj malo zlorabljeno vse skupaj. Dejansko naš želudec je najbolj aktiven zjutraj in takrat je dejansko dobro, da dobiva se hrano in da se vzbudi prebavni ogen, ki v bistvu deluje potem za ves dan.
2: Torej si še vedno mnenja, zajtrk naj bo kraljevski.
3: In siromašna večerja.
2: Točno
3: tako je. Tako
2: in
3: je.
2: Tako bomo tudi končali današnjo oddajo. Želim ti seveda, da te poslušalci in poslušalke kontaktirajo tim z veseljem, seveda odgovoriš na kakršnokoli vprašanje.
3: Seveda, z veseljem.
2: Tako da, Metka Carli, hvala ti za pogovor in jaz verjamem, da se poslušalci in poslušalke že veselijo naslednje oddaje. Pripravljali sva jo torej Simona Pušnik in Metka Carli. Oddajo Življenje z naravo pa že najdete na spletni strani Radia Ptuj in na Facebooku.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V središču ob Dravi se pripravljajo na gradnjo novega vrtca. V Markovci podpisali pogodbo za širitev čistilne naprave. Lions Club Ptuj s prvim srečanjem botrov v vinogradu dobrodelnosti. Preglejmo podrobneje. Občini Središče ob Dravi se pripravljajo na gradnjo novega vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica pravi.
2: Tam imamo vrtec star več kot 50 let, sedaj je na dveh lokacijah, to pomeni ena lokacija na bregu, tam kjer so štiri oddelki in pa polovični oddelek je v šole. Potem po pač te realizaciji oziroma novogradnji pa rekonstrukciji

0: Konstrukcija se vsi oddelki preselijo na eno lokacijo, s tem tudi zmanjšamo stroške, ker se sedaj odpira pa obe dva oddelka zjutraj in tako da morajo pač to tudi zagotoviti glede prihodov samih vzgojiteljic. Tam pa domeli pač otroci normalne pogoje po tistih standardih, kateri so predpisani, ne samo otroci, ampak tudi vzgojiteljice in pa so osebje.
1: Občina je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtci. Za projekt rekonstrukcije in novogradnje vrtca na Vihanček je pridobila 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. Skupno pa je investicija vredna 3,1 milijona evrov. Občini Markovci sta včeraj župan Milan Gabrovec in Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovci. Zakaj je ta potrebna, pa župan Gabrovec.
2: Mi smo morali načrtovati širitev naše obstoječe čistilne naprave v Markovcih, kaj vesel sem tega, da v naši občini se veliko gradi. Tudi naša obrtna cona se je pred kratkim povečala za 2,3 hektarja na 9 novih parcel in tudi tam se že nekaj gradi, tako da je naša čistilna delala že čist na meji, zato moramo jo povečati iz 2000 populacijskih enot na 2650 populacijskih enot. In glede na to, da smo v zadnjem času imeli kar nekaj težav zaradi tega, ker smo dali prvi razpis in smo dobili ponudbe bistveno više, kot smo mi imeli na razpolago sredstva na našem proračunu in pa tisto, kar smo imeli iz nepovratnih sredstva, sedaj smo se prijavili na razpis.
1: Na javnem razpisu so za izvedbo del izbrali komunalno podjetje Ptuj, pogodbena vrednost investicije pa znaša 554 tisoč evrov. Občina bo iz lastnega proračuna zagotovila slabi 224 tisoč evrov. Preostanek pa predstavljajo nepovratna sredstva iz dogovora za razvoj regiji. Rok za izvedbo je 6 mesecev, pri čemer bodo za nemoten potek del potrebovali predvsem ugodne vremenske razmere, saj bodo vsa dela potekala na prostem. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, je pojasnil, da bo rekonstrukcija izvedena ob delovanju čistilne naprave, kar bo izjemno zahtevno. Lions Club Ptuj je minuli konec tedna pri Sveti Ani v Cirkolana, kjer se nahaja njihov vinograd dobrodelnosti, pripravil prvo srečanje botrov. Čeprav je letošnjo letino vinogradnikom uničila toča, so opravili simbolično trgatev na potomki najstarejše vinske trte. Zbrane je nagovoril novi predsednik Lions Kluba Ptuj Branko Šmigoc, pridružila se je tudi županja občine Cirkolane Antonija Žumbar, o pomenu vinogradništva v Halozah pa je spregovoril predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Haloze Zvonko Arnečič, katerega člani skrbijo za trte v vinogradu. Vodja projekta in član Lions Kluba Ptuj Slavko Visenjak je ob tem povedal.
3: Ja, v lanskem letu smo zbrali 72 botrov. Letos smo se zadali nalogo, da bi nas bilo vsaj 100, ampak smo se približali te številke. Zelo blizu stotice smo, tako da projekt vsekakor živi. In glavni namen našega projekta je to, da pomagamo študentom iz področja Haloz, študirajo agronomijo, posebej zaželjeno je vinogradništvo. In ta namen smo vsekakor dosegli s tem projektom in ta projekt živi in gre naprej.
1: Lani so podelili 3 štipendije mladim iz Haloz, ki se izobražujejo na področju kmetijstva. Med njimi je tudi študentka Tadeja Gaves.
4: Ta štipendija mi je veliko pomagala, saj sem si pokrila s tem stroške, ko sem se vsakodnevno vozila na Ptuj, pa tudi malca.
1: Študent Jakob Planšek iz Žetalje je povedal.
5: Študiram na fakulteti za kmetijstvo biosistemske vede Maribor, smer vinogradništvo, sadjarstvo. Štipendija pa mi je isto potna stroška, ne, tudi vozim vsak dan. Ja, vrej, da malo se v kmetijstvu spodbuja mlade, ne.
1: Eno štipendijo pa je prejela dijakinja, ki se izobražuje na področju kmetijstva. Kronika. Okolici Sladkega vrha je včeraj okoli 19. ure in 30 minut prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa je kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka izgubil življenje. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep dan.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 41 880 488, ni 41 880 488. Prav tako pa potrebuje tudi zidarja za izdelavo stopnic. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 70 720 706, ni 70 720 706.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. Thank you.

0: Parlez-vous France?
1: Dove se non saremo tile se ni sopravino na povedale niti enega volivnega rezultata.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
2: Še več. Slovenske glasbe.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V zdravstvenem domu Ptuj deluje dodatna ambulanta družinske medicine. Priznanje občine Majšperk je prijel tudi pater Toni Brinjovc. V starša zaključujejo skrbovana stanovanja za starejše. V Muškajnci so stopili skupaj za Teja. Preglejmo podrobneje. Kot smo že poročali, so v zdravstvenem domu Ptuj odprli dodatno ambulanto družinske medicine, ki je namenjena osebam, ki so starejše od 19 let in nimajo izbranega osebnega zdravnika, ter imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj, opozarja, da je ambulanta potrebna zato, ker imajo vsi zdravniki družinske medicine v njihovih ambulantah opredeljeni dovolj pacientov.
3: Da ko bo se večala glavarina v tej ambulanti, da bo ta ambulanta enega momenta prišla v redno ambulanto in tam bo en redno zaposleni družinski zdravnik. In to je cilj, da postop pomane tisti neopredeljeni pacienti, ki nimajo zdravnika, dobijo končno svojega zdravnika. Mi tudi delamo na tem, da kadrovsko, ko pridejo novi specializanti, začnejo delati v tej ambulanti, tak da imamo, da raširimo dejansko program družinske medicine na Ptuju. Računamo približno 2 do 3 dodatna programa tekom nekaj let, ker prebivalstvo se stara, potrebe so še večje in večje. Na našem območju oziroma na spodnjem Podravju računamo, da bo ta ambulanta prinesla tudi še kakšen dodatni program več.
2: Izven ordinacijskega časa dodatne ambulante ni zagotovljenega nadomeščanja. V primeru resnega akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki ne more počakati na obravnavo v dodatni ambulanti, v rednem delovnem času se oglasite v urgentnem centru. Ambulanta bo delala vsako sredo med 15. uro in 18. uro in 30 minut v službi zdravstvenega varstva odraslih v prvem nadstropju o ambulanti 4. V občini Majšperk je v soboto potekala osrednja prireditev ob 30. občinskem prazniku. Župan Sašo Kodrič je na osrednji prireditvi podelil tudi občinska priznanja. Leto so jih prejeli starejši veterani prostovoljnega gasilskega društva Stoprce in Milan Galun iz Stoprc, ki deluje v številni društvi. Priznanja župana so prejeli Ana Aubel za področje glasbe, Leticija Magdalena Hormut za dosežke na področju glasbe in umetnosti in pater Toni Brinjovc za predanje pastoralno in človekoljubno delo povezovanje ljudi ter prispevek k ohranjanju duhovnega in kulturnega izročila Ptujske gore, ki je o prejemu priznanja povedal.
4: Pomeni mi veliko, čeprav sem mi je kar nerodno, da sem to dobil. Jaz sem maličkem bil tako, da si ne zasluži, pa da bi mogoče kdo drug, ampak mi pa pomeni, da sem opažen. No, ampak v tem smislu opažen, ker se mi zdi, da res veliko naredimo za to, da privabljamo ljudi na Ptujsko goro, da je veliko ljudi bilo na Ptuju zaradi tega, zaradi prepoznavnosti, pa zaradi tega mojega delovanja, pastoralnega delovanja na Ptujski gori. Kot eno tako potrditev, da sem na pravi poti in da ostanem zvest samemu sebi in da grem naprej s tem, kar sem.
2: Je še povedal pater Brinjovc, ki je znan po svojem petju in koncertih na trgu Ptujske gore. Med pomembnimi projekti, ki se zaključujejo občini starše, je tudi gradnja 20 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Župan Stanislav Grajfoner.
5: Javni medobčinski stanovanski sklad Maribor je investiral v naši občini in je zgradil res 20 krasnih stanovanj za starejše, tako imenovana oskrbna stanovanja, torej kjer je zagotovljena starejšim tudi pomoč, ki jo potrebujejo preko svoje starosti. Občina je v bistvu zagotovila prostor in pa tudi gradbeno dovoljenje in je tako prosto kot gradbeno dovoljenje potem prodala javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, ki je pa izvedla investicijo v sklopu svoje dejavnosti.
2: Stanovanja so umeščena v mirno stanovansko območje z urejeno prometno in komunalno infrastrukturo. Svojemu namenu jih bodo predali v prihodnjem tednu, še dodaja župan Grajfoner. V gimnaziji Ormož imajo v tem šolskem letu v srednješolske programe gimnazija, predšolska vzgoja in zdravstvena nega skupaj vpisani 269 dijakov. Ti ne prihajajo samo z ormoškega območja, ampak tudi veliko širše, pove ravnateljica Klaudija Zorjan Škorjanec.
6: Pri nas so dijaki resnično vpisani v naše tri programe iz zelo širokega okolja okrog Ormoža, se pravi Ormož z okolico, do Ptuja vsekakor, potem iz oddaljenih krajev Ptuja, Juršine, celo iz Slovenske Bistrice. Dijakinja se vozi z Celja k nam. V glavnem pri Slovenski Bistrici veste, da nimamo takih dobrih povezav, tako da se nekateri dijaki resnično prespijo oziroma živijo v dijaškem domu na Ptuju in se vsakodnevno pripeljajo do Ormoža. Tudi iz Svete Trojice imamo dijake, tudi iz Murske Sobote.
2: V prvi letnik vsakega od treh programov je vpisanih po 30 dijakov. V športnem parku Moškanjci se je v nedeljo odvijal dobrodelni družinski dan za 8-letnega Teja, ki skupaj s starši in društvom William Julian zbira denar za nujno potrebno zdravljenje v Ameriki. Idejo za dobrodelni družinski dan, ki so ga naslovili Nevidne niti srca, je podala domačinka Eva Matjašič, ki je uspelo povezati številne prostovoljce, posameznike in društva. Ob tem je povedala.
7: V začetku si nismo predstavljali, da bo tako velik zalogaj, ampak potem so vsa društva sama ponudila pomoč in dogodek je rasel iz malega v veliko. V samem štartu nas je delalo več kot 130 prostovoljcev, vključile so se mnoga društva. Mislim, da je to danes bil velik zalogaj, ker se je vključilo 9 društev v krompirju in kar 8 na pripravi hrane.
2: Tudi glasbeniki so dodali svoj del dobrodelnosti. Nastopili so harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, sanski muzikanti Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za najmlajše so pripravili otroške delavnice poslikave obraza, napihljiva igrala druženje s konji, športne aktivnosti in nastopa klovna Tomija. Še posebej privlačen je bil bogat srečolov. Ves dan pa je bilo poskrbljeno tudi za kulinarične dobrote. 7 ekip je pripravljalo pečenke, 9 ekip se je pomerilo v pripravi krompirja, seveda pa so bile na razpolago tudi hrenovke in druge dobrote. Doživljanje dogodka v rodni Moškanjci pa je oče David povedal.
8: Pomeni imam veliko, dejansko vse, kajti brez vseh teh dobrosrčnežov in tega nam enostavno ne bo uspelo, tako da smo iz srca zelo hvaležni vsakemu posebej, ki se trudi danes za ta dogodek.
2: Tako organizatorji in družina pa si niti v sanja niso upali predstavljati, da bo dogodek tako dobro obiskan. Zbrali so več kot 45 000 evrov. Zbranimi sredstvi so tako vsi skupaj pripomogli, da bo Tejo bližje k zdravljenju. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: ovde povrsto za pregled.
1: Veselica na Radio Ptuj. U družbi Polk in Valčkov.

0: Skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.